Het volle niet prefereren, al missen desi. Svega se tako nakupi, pa tamburama mangupi prepreče put. Krenu duboki uzdasi i plitke filozofije, do kraja onaj bicikli u svakoj strofi je par burki među žarama i jedna žoržet marama. I danas sve se svodilo na priče da li je rodilo bolje ne glane. Sretni su ljudi ratari, njima su neki atari, nebo i svet. Beše to carska godina, prava se moba probrala, da ne bi jutra ta banda bi zvezde obrala, a među svim tim šarama i bela žorže.

i dug vrat. Pitala me da li se sećam kad smo išli sve do Beča. Tražila mi da obećam da će da nas prati sreća. Ili ono kad smo stali da gledamo sunce kret, kad smo one trešnje kreće.

落ち着く雪だよ、opet traži u tišinu rijeke。落ち着く雪だよ。

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
3: Pilos niskomasni sveži sir, 500 grama, 202,49. Tastino žužu sa susamom, 1 kilogram, 168,99. Alesto kikiriki, 500 grama, 226,99.
2: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
3: Lidl, isplati se.

kako se ovog jutra trudi da popravi ruž, neko utisak, neko će se truditi danas da vam popravi dan, makar moja malenkost. Jest, to je došao onaj dan petak i 5. jun, magični trenutak u godini kad je proleće već stvarno prošlo, leto još zvanično nije počelo, ti si već umoran kao da je neki kraj decembra. Dan kad produktivnost na poslu zvanično umire rano ujutru, reanimacija se ne pokušava pre ponedeljka. Znači, vreme je da, mislim, znači da je vikend pred nama, vreme za proslavu. Mirone, je ovo petka što ćeš ceo dan da možda maštaš o burnom vikendu, jedina divlja stvar koju ćeš zapravo da uradiš jeste da možda zaspiš uz upaljen televizor, neko binžovanje serije. E sad, kako si spavao ovde, kažu da je trik pitanje. Tačan odgovor uvek je spisak od najmanje tri zgloba koje su promenila poziciju i najava vremenske nepogode u kolenu. Dobro, danas neće biti nepogode, danas će da budu pogode. Kažu, jutarnji razgovor supružnika u Srbiji ne počinje sa onom varijantom dobro jutro ljubavi, nego jesi li ti sinoć ugasio bojler ili ćemo morati da dignemo kredit za struju.

Kaže, o, jedan jesi, kaže, video što pišu novine. Kaže, nisam, štedim sedative za popodne. Ako hoćeš da se uklopiš u bilo koje jutarnje društvo u Srbiji, samo onako uzdahni posle prvog srka kafe i reci, e, moj brate, šta nam rade? Ne moraš ni da objašnjavaš ko, ni šta, svi će, brate, da se slože. Šta nam rade, recimo, Meksikanci? Verovatno niste gledali, kažu, novi ubedljiv poraz Srbije, Meksiko se petardom zagrejao za početak mundijala. A onda još jedan naslov, kaže, teška bruka fudbalera Srbije, podmlađeni orlovi, otrešeni sa 5-1, Meksiko nas rastavio uz dva komična autogola. I šta pišu meksički mediji, pa kažu, razbijanje, gaženje, katastrofa, samo su neki od epiteta. Neće možda da kažu, ovaj, falilo je sreće, nije samo sreće i pameti, sigurno i znanja. Sada srećan čovjek je onaj koji uspeva da živi u skladu sa svojim mogućnostima, međutim nesreće je samo u tome što su mu mogućnosti nikakve. Dobro, imamo mogućnosti da danas da nam bude lepo, to je ono najbitnije. Dakle, srećan čovjek je onaj koji je potpuno informisan. Mislim, šalim se, naravno, srećan je onaj koji je izgubio daljinski upravljač i ne sluša vesti, ne gleda, ne čita. Uživa uz radio ljubav. Dobro jutro.

0: da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Neki kažu piše propalo, neki se raduju ovom danu, petog, 5. juna, idemo vreme se zapitamo gde nam je prošla polovina skoro godine, još idealnije da odgovor, pa neki će da potraže na dnu čaše. I tako. Moje telo u petak na poslu, a moj duh je već odavno negde na roštilju, iako me tamo eto niko nije zvao, a mogu bi da pozove. Sa najvećim optimizam u Šumadiji jeste, kaže, verovanje da će klima uređaj danas na poslu da izdrži do kraja smene, a da šef neće primetiti da ništa nisi uradio. E, danas svi slave petak kao da su nešto postigli, u stvari su samo uspešno simulirali život i rad prethodnih dana. Ako vas danas neko pita za poslovne planove, podsjetite ih da je jun mesec za planiranje odmora, a petak dan za realizaciju apsolutnog mira, znači živeli. E sad, jutarnji program ti je nešto kao psihološki thriller, prvo te uplaše vremenskom prognozom, onda ti dokriče recimo cenom svinjskog buta. Jutarnja kafa ovde se pije bez šećera, jer gorčina života i zvesti je sasvim dovoljna da te razbudi. E, vremenska prognoza za danas kaže, očekuje se mestimično poskupljenje sa olujnim naletima računa za infostan. Prepodne je sunčano, jedino u brdsko-planinskim predelima oblačnost. Na severozapadu posle podne moguće naoblačenje, više sunca. Danas od 27 do 30. E sad, učesnicama u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija, kažu nesanica, bolovi u mišićima kod meteoropata. Narednih dana promenljivo u smenu sunčanih oblačnih intervala. Za vikend od 24 do 30. Subotu i nedelju na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima moguće kiša, pljuskovi.

0: sad početkom sledeće nedelje kiša, pljuskovi, samo do duše u brdsko-planinskim predelima. 19 stepeni trenutno, danas u Aranđelovcu maksimalni 27. A vrelo je u Meksiku, da. Srbija i Meksiko, dve geografski udaljene, ali po mentalitetu i sudbini neverovatno bliske zemlje. Meksikanci kažu tako daleko od Boga, tako blizu Amerike, a Srbi kažu tako blizu Evrope, a Bog nas zaboravio. E, na kraju jedni i drugi završimo na baušteli u Nemačkoj ili Teksasu. Novi ubedljiv poraz Srbije, Meksiko se petardom zagrejao za početak mundijala. 5-1 za Meksikance, još jedan krah naših orlova, odlića. Sljedeći naslov kaže, ni u Toluki nije bilo bolje. Teška bruka fudbalera Srbije, podmlađeni orlovi, otrešeni sa 5-1, Meksiko nas rastavio uz dva komična autogola. Kaže, oni će se posebno analizirati i prepričavati. A šta kažu mediji? Kažu meksički mediji, razbijenje, gaženje, katastrofa, samo neki od epiteta. No dobro, naši ne igraju ponovo na svetskom prvenstvu, genijalan potez i našeg saveza, dok se ostali troše na hotele, avionske karte, mi ulažemo u očuvanje života domaće publike. Srbija ima ogroman potencijal na predstojećem prvenstvu ako svi naši igrači uplate isti tiket u kladionici, što se zaradi nešto. Elem, svetsko prvenstvo bez Srbije kao svadba bez pijenog ujaka, možda je sve onako kulturnije, organizovanije, ali fali onaj trenutak kad se sve raspadne u prvih 5 minuta. Možda se bavimo nekim drugim sportom, recimo presipanje iz šupljeg u prazno, to sam rekao, tradicionalna disciplina u kojoj držimo svetski rekord. Dakle, uspevamo da ni od čega napravimo veliko ništa sa neverovatnim žarom, entuzijazmom, a ja sam uz pomoć Vermaksa napravio novih hidana, pesma koja se juče pojavila. Tijana Bogićević, sjajna pevačica, i Marcello. Ovo je Lake the Ball i Vermaks hit dana.
1: Priznajem da nisam baš u redu i da imaš pravo što se ljutiš.

Nema laži, nema prevare, zlatno pravilo i ovog jutra nikad ne počinje razgovor pre nego što kafa proključa, do tada svako tvoje dobro jutro može da bude upotrebljeno protiv tebe. I dok se u svetu jutro priča o investicijama, kod nas je glavni ekonomski razgovor tipa kako rastegnuti poslednje tri crvene doplate koje recimo za 15 dana. Međutim, jutarnji optimizam ovde izgleda i tako što pogledaš u novčanika i kažeš dobro je, bar niko ne može da me opljačka. A neko je uštekao pare pa može da priušti sebi neki polovan automobil, recimo, pre neki dan smo pričali o tome. Znaš, da kupiš nemački auto za pravih 180.000 km ovde je stvar čiste vere. Mislim, ako veruješ u Deda Mraza, verovat ćeš i u kilometraž. A naša zvanična religija je pravoslavlja, nezvanična je golfić. To nije auto, to je pokretna imovina koja se prenosi s kolena na koleno zajedno sa porodičnom slavom. Međutim, elektrifikacija automobila i rasterećenje saobraćaja, ko profitira, ko plaća cenu, svetska flota putničkih vozila broji oko 1,7 milijardi automobila, od čega 4% samo otpada na električna vozila. Kina jeste ubedljivo najsnažniji pokretač tranzicije ka električnim automobilima. Ali čak i tamo je električni svaki deseti automobil. Kaže, da zamislimo ekološko čudo u Beogradu, da odjednom svih 740.000 putničkih vozila registrovanih u glavnom gradu dobije električni pokon. Kažem, auto, kaže, prešao pravih 150.000 kad kupujete, kaže, u prevodu znači da je motor prešao toliko od poslednje generalke, a šasija stvarno pamti taj pad berlinskog zida. Ne znam kako se kupaju ovaj polovna vozila.

sam najtužnija ljubavna priča na Balkanu. On je želeo pouzdan porodični auto, kupio Alfa Romeo, jer mu je prodavac rekao da ide kao nevreme. I sad se viđaju svaki dan, i on i njegov majster.

kod nas se auto i ne bira po tome koliko troši benzina, nego koliko je jeftin mali servis kod lokalnog majstor Mileta u garaži iza pruge. Uglavnom kupovina polovnog auta ovde kao ruski rulet, samo što u Borence tu ima 5 metaka, ti se nadaš da si naletao na onaj prazan prostor gde piše stvarnoga vozila baba u Nemačkoj.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petar I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u delovni, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šoricu.

i Marija sa nama ovog jutra. E sad, ujutro se prvo dogovorimo da nam je vreme upropastilo dan, pa tek onda prelazimo na druge. Da, ko vam je upropastio život? Da gledaj kako je ovo vreme ubio, ova promjena, rečenica kojom naš čovjek uspešno opravdava što ga mrzi da živi narednih 12 sati. Zapravo nigde se sa toliko stručnosti ne priča o ciklonima, anticiklonima, kao recimo u redu ispred pekare dok se čeka da stigne vruć burek. A mi danas se bavimo disciplinom, kukanje na sudbinu i to onaj slobodan stil. Pa mislim, naši reprezentativci bi uzeli zlato jer niko ne može s toliko žara da krivi i lošu sreću i komšiju za sopstvene neuspehe dok sedi u kafiću i pije treći espres. Dobro, imamo mi kolektivnu amneziju i tu bi oborili sve rekorde. Naš narod zaboravi šta je bilo juče brže nego što Usain Bolt istrači 100 metara. Mislim, zlato za pamćenje, odnosno za nepamćenje. Još jedan od ekstremnih sportova je svakako preživljavanje sa minimalcem. To je ta magija koja prekosi svim zakonima i fizike i ekonomije. A svim zakonima upravo fizike prekosi i sjajni Andrija Stanić, koji osvojio prvo mesto na trećem kolu trekking lige. Dakle, dan obeležio sjajan Andrija Stanić, osvojio prvo mesto apsolutno na velikoj stazi, još više od rezultata raduje njegova ljudska veličina. Nakon što je stigao prvi, vratio se nekoliko kilometara kako bi pružio pomoć na stazi. Svaka čast Andrija, znam dečka, divan dečko. A hoćemo da se vratimo malo sad u Meksiko da vidimo ove naše nesretnike fudbalere. Kažu, Meksikanci u svako jelo stave ljutu papriku da ih peče dok jedu. Naši ljudi jednostavno upale vesti i efekat na želudac je potpuno isti. A nakon neuspeha protiv Zelenorodskih ostrava, podmlađena, izmijenjena je selekcija Srbije doživjela novi krah i još jednu petardu ovog puta protiv jednog domaćina svetskog prvenstva. Iako su prvi stigli do gola, Orlovi tokom gotovo čitavog duela bili u podređenom položaju, što je Meksiko znao da kazni. Kaže, još dva tragikomična autogola, ljudi moji. Dobro, jedni i drugi, mislim, obožavaju tri stvari, i roštilj, i turske sapune.

Viking himna, ajmo bre u život. Kažu da ujutru svaka srpska kujna postaje savet bezbednosti. Dok provri kafa i Trump i Putin već dobili po ušima, komšija sa trećeg sprata proglašen za glavnog špijuna. Kaže, mi ujutru ne pričamo o tome kako da stiramo na posao, nego ko je koga, zašto i za čije babe zdravlje. Pa dobro, sad. Inače, kažu da nijedan lekar ne može da uspostavi dijagnozu tako brzo kao dve komšinice koje piju jutarnju kafu na terasi i analiziraju ko iz ulaza loše izgleda u poslednje vreme. Zlatno pravilo kaže, nije bitno koliko ti je loše počelo jutro, bitno da nađeš nekoga kome je još gore, pa da obojica uzdahnete i kažete, neću ti, dobro je samo da ne pucam. Dobro, danas neće pucati gromovi, danas sunčano, toplo. Uveče, tokom noći na severu i zapadu, kratko trene kiša, danas od 27 do 30. Narednih dana promenljivo, toplo u smeru sunčanih oblačnih intervala. Temperatura od 24 do 30. U subotu i nedelju na severu, uglavnom su u ostalim krajevima kiša, pljuskovi, grmljavine. 20 je u Aranđelovcu, trenutno 27, danas maksimalnih, 20 je u Valjevu, Kragujevcu, Novi Sad 21, Beograd 22. Neko je u potrazi za srećom ovog jutra, srećan čovjek, kaže onaj, čiji posao donosi plodove. Na primjer, radi u voćnjaku, daleko od ljudi, šefova i Excel tabela. Srećan je čovjek i onaj koji je našao srodnu dušu, jer ako ta duša ima stan u centru i ne traži da pričaju o osjećanjima, sreći nema kraja. E sad, bavit ćemo se nekim interesantnim disciplinama danas. Kažu ekipni sportovi, recimo čekanje u redu ispred šaltera. Dominiramo u disciplini, faljenje jednog papira. Kažu da naši takmičari posjeduju tu urođenu izdržljivost za stoje satima, a u finalu bismo sigurno pobedili zahvaljujući onoj taktici. Ja sam samo došao nešto da pitam. Jedina zemlja na svetu sa 7 miliona aktivnih selektora, dok fudbaleri gube na terenu, eto puči petarda protiv Meksika, cela nacija ispred TV-a sa pivom u ruci izvodi savršene taktičke zamisli.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

A jun je počeo, što znači da je zvanično otvorena i sezona kukanja, kako je pretoplo. Iako smo prethodnih meseci kukali kako je prehladno, eto, živelo doslednost. Danas je idealan dan za timski rad. Svi se kolektivno pretvaramo da radimo, dok nam je zajednički cilj da samo da dočekamo 4 popodne bez jednog otvorenog Excel fajla, kaže jedan. E sad, vremenska prognoza za danas, 100% šanse, kaže da neće uraditi ništa korisno i delimično oblačno sa velikom verovatnoćom prejedanja tokom vikenda. Kaže, prva jutarnja kafa i nema ukus kofeina, nego nada da će se do podneva desiti neko čudo ili bar smak sveta, pa da ne moramo na posao. Zapravo, naš čovjek ujutro i ne pati od nesanica, nego od hroničnog nedostatka nula na tekućem računu. Kod nas se ujutro i ne budi organizam, nego istorijsko pamćenje i vekovna nepravda. Kaže, naše jutarnje vesti su tisine kao španska serija, svi plaču, niko nikog ne razume, na kraju uvek nastrada sirotinja. Da, dobro, i u pekari se jutro vodi ozbiljna geopolitika, ozbiljnija nego u Ujedinjenim nacijama. Tamo se tačno zna ko je kriv za cenu bureka, zašto je jogurt poskupeo. A kažu da veštačka inteligencija osvoje sve sfere života, rada, pa i tamo gde smo mislili da ljudski kontakt jeste od presudne važnosti. Dok se neki plaše da će zbog nje ostati bez posla, ima i oni koji veruju da će im dati više prostora i vremena za kreativan rad. Kaže, neka se pripremi turizam, i tamo stiže veštačka inteligencija. Sad neće moći da popije piće sa turistima, ali će moći brojne korisne stvari da odradi. Kažem, oni će 7 dana u nedelji, 365 dana u godini, 24 časa dnevno moći da komuniciraju s turistima, da im odgovaraju u realnom vremenu, daju prave informacije o cenama, radnom vremenu, turističkog lokaliteta, da li ima parkinga itd. itd. Sad, šta možemo da pitamo još veštačku inteligenciju ovog jutra? Pa ovo jedan kaže, ja sam pitao kako da preživim sa prosječnom platom. Međutim, ona se resetovala na fabrička podešavanja, a iz kućišta počeo da bije gust crni dim. Mislim, napredak jeste očigledan, neka smo za sve naše probleme krivili sudbinu i masone, danas ChatGPT. Znate kako izgleda srpski dijalog sa AI-em? Obično počinje onako, kaže, čekaj, ajde vidimo šta ti znaš. A završava se sa onom varijantom, glup si ti, blage, ti veze nemaš. Daj da ti ja objasnim kako stoje stvari. E sad, kad AI konačno razvije svesti i emocije, prvo što će da nauči kod nas i od nas jeste kako da javi šefu da je pokvario stomak i danas ne može da dođe, mislim, u posao. I došlo nekako zadnje vreme, nekad bre komšija preko ograde znao sve o medicini, geopolitici, fudbalu, a danas to radi o inteligenciji. Doduše, samo nema rakiju da te ponudi, on šta će ti.

0: tehnički pregled voske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
2: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: Kompanija Ventures Omnia, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Kod nas se ujutru ne priča o planovima za budućnost, plan je za danas uspešno preživjeti do 4 popodne bez nervnog sloma. Kako si ujutru je provokacija, ne pitanje, tačan odgovor je kombinacija uzdaha i psovke. Ili prva jutarnja rečenica u svakoj kući, ko je bre ostavio upaljen bojler celu noć, jesmo li mi milioneri? Pa dobro, bila jeftinija tarifa. Naravno, ujutru smo svi vernici, čim se probudimo, odmah kažemo, o Bože, zar opet? E sad, radio je smislio Nikola Tesla Srbin, zato je reda ga Šumadinac rabi, dok mu ne izgore zvučnici, čisto iz patriotskih razloga. Teško je ovih dana biti navijač fudbalske reprezentacije Srbije, pala još jedna petarda, ovog puta protiv Meksikanaca. Autogola i neke tragikomične situacije na terenu. Dakle, Meksiko se petardom zagrejao za početak mundijala.

0: dobro, bavit ćemo se još nekim interesantnim sportskim disciplinama. Volimo mi disciplinu skoku u sopstveni stomak. U ovoj disciplini stvarno nemamo konkurenciju, niko tako vešto, brzo, sa toliko entuzijazma ne ume da uskoči sam sebi usta i pobije sve što je tvrdio pre samo 5 minuta. Praktikujemo i ovog jutra i onaj maraton, evo me, stižem za 5 minuta. Ušli bismo u Guinnessovu knjigu rekorda, naš takmičar još uvijek sedi u donjem vešu i pije kafu. Neko tamo čeka, mi smo čekali i dočekali novi Wehrmachtski dana. Biće ovo lek za dušu, boga mi lek za bol, pesma koja se juče pojavila, stovarište Wehrmachts i Radio Šumadija vam predstavljaju sjajnu kombinaciju Tijana Bogićević, Marcello. Nakon toga vesti, a onda uzbuđenju tek slede i premijere od 11.
1: Priznajem da nisam baš u redu i da imaš pravo što se ljutiš.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šolju.

0: maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata, besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja
1: 034 703 035.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torte i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba, Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Auto centar.

Ako vas danas neko iznervira, samo se nasmešite i setite se, petak je. Možda nemate kontrolu nad svojim životom, ali imate kontrolu nad tim koliko ćete brzo ugasiti telefon, recimo minutu do tri, minutu do četiri ili već kad. Dakle, jun počeo, otvorili smo sezonu kukanja kako je pretoplo, iako smo ranije kukali kako je prehladno. Narodu nikad ne možeš ugoditi. Dan kad se kofein, kaže jedan u mom organizmu, zvanično predaje, ustupa mesto čistoj anticipaciji vikenda. Moje telo u kancelariji, ali moja duša je već na trećem hladnom pivu. Za dobro jutro kod nas se kažu ne koristi kao pozdrav, nego kao onaj cinični uvod u hroniku i pitanje si vidio šta je opet poskupelo. Naša jutrnja prognoza prosta, ako te ne žiga u krstima od promene vremena, žiga te verovatno u novčaniku od promene cena. E sad, Srbija je jedina zemlja gde je vulkanizer i automehaničar Sabajle ima bolju strategiju za rešavanje globalne inflacije od MMF-a.

O tome kako je vazduh vidljiv, zagađen, dok palimo treću pljugu uz rečenicu uništi nas ova hemija iz auspuh. Kod nas se ujutru i ne priča o snovima koje smo sanjali, mada neki imaju živopisne snove, nego o tim matematičkim čudima. Kako preživiti 30 dana sa platom koja traje 12?

zlatno pravilo i ovog našeg jutra. Ako se ovog jutra niste bar tri puta iznervirali oko politike, poskupljenja ili komšije, proverite puls. Kažu da pravi Srbin inače ne kupuje auto prema kubikaži, nego prema tome koliko mu je dobar i jak radi. Ako ne može da nadjača lupanje auspuha i komšinu kosilicu, onda auto definitivno ne valja. E pa pričat ćemo i o tim automobilima, što električnim, što onim drugim. Kažu, naš omiljeni polovnjak je u Nemačkoj služio isključivo za odlazak nedeljom u crkvu. Mada, sudeći po stanju amortizera, ta crkva se nalazila na vrhu Himalaja, sveštenik bio reli vozač. A nas provozaše i Meksikanci jutros. Šta da vam kažem, bar ćemo biti pošteđeni naše reprezentacije. Stvarno, naši momci bojkotuju mundijal iz solidarnosti sa navijačima, da ne bismo morali da kupujemo skupe televizore zbog kojih bismo ih posle psovali u visokoj rezoluciji. Dakle, gledanje ovog prvenstva, koje počinje narednog četvrtka, bez Srbije, kao kafa bez šećera. Mnogo je zdravije za srce, a boga mi i pritisak. Dakle, najnovija taktika je naši fudbaleri inače odlučili da ne idu na mundijal kako bi se maksimalno posvetili snimanju reklama za pivo i čips. E, tu su bar u prvoj postavi. Nikad više reprezentacije na svetskom prvenstvu, 48, pa i tu nije bilo mesta za Srbiju, a sledeći put sigurno idemo. FIFA razmatra da proširi prvenstvo na 128 reprezentacija, što znači da imamo realne šanse. I tako spakovaš nam petardu i Meksikanci. Mada smo mi slični Meksikancima, ono što je recimo dobro, on je Kolumbijac, Gabriel Garcia Marquez pisao ostaje za Latinsku Ameriku, na Balkanu se jednostavno živi svaki dan. Kod nas i kod njih zakoni fizike, ekonomije i logike jednostavno ne važe. Da smo malo bliže, verovatno bismo ratovali oko toga čije pljeskavica, odnosno čiji takus bolji. Pošto smo daleko, preostaje nam samo da se gledamo preko okeana i nazdravimo oni sa tekilom i sa crvom, a mi sa rakijom od koje crvi umiru. Naravno, imamo mi kult kuknjave i rakije, odnosno kuknjave i tekile. Obe nacije imaju urođen talent da od sobstvene tragedije naprave vrhunsku žurku. Znači, ako propadamo, propadamo uz muziku, harmoniku, marijačije i alkohol koji naravno topi unutrašnje organe. A posle smrti muža preuzela kazan, Slavica 6 godina peče rakiju i svi traže čašicu više. Eto, to je prava žena. Dakle, prava žena ima i završen faks, uspešnu karijeru, izgleda kao top model, ali i najveće životno dostignuće to što joj se sarma nikad ne raspadne. Idealna je ona koja te ne pita gde si bio do 3 ujutru, ona već ima instaliran GPS u tvom ključu od auta, ima doušnika u lokalnoj kafani. Dakle, savršena žena zapravo potpuno razume savršeno svog muža, zato ga ništa i ne pita, nego mu odmah prebaci kanal na utakmicu, donese pivo da ne bi morala da sluša njegove analize.

ako volite da švrčkate noću, evo prilike da se lepo provodite u subotu uveče. Kažu rock spektakla o naši drugari band Karakondžule nastupa u subotu, dakle 6.6. od 20 sati, dobro poznata lokacija, Park Bukovičke banje, atomsko sklonište, scena, rupa, kako god hoćete. Čućemo ih malo kasnije, na bini će se pridružiti grupa Tilt, kao i Neonanija. Donatorska karta, samo 250 dinara. Eto, sreće. Kaže, Zoran našu formulu za sreću. Isključio mobilni telefon, bacio ruter kroz prozor, prekinuo kontakt s ljudima. Sad živi u pećini, nema dinara, ali ima savršen unutrašnji mir. Dakle, srećen je onaj, vrate, koji ima punu bateriju na telefonu i praznu glavu. Znači, ova druga stavka je ključna, znaš. Srećen je onaj ko uspe da kupi, recimo, stan bez kredita na 30 godina. Mada takvi ljudi ne postoje u prirodi, to su uglavnom neke urbane legende. Današnji srećenik je onaj ko uspe da razvije selektivni sluh, dakle, čuje samo pohvale, a na reči poskupljenje, kriza, reaguje kao da je u dubokoj komi. 24 u Aranđelovcu, popodne će se valjda malo razvedriti do 27. Guramo danas 24 u Beogradu, Valjevu, Novom Sadu. Tokom noći na severu i zapadu negde pljusak, narednih dana promenljivo, smena sunčanih i oblačnih intervala, kao i kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom. To mnogi pitaju i veštačku inteligenciju, a naš čovjek i ta inteligencija imaju stvarno savršen odnos, on njoj ništa ne veruje, ona njega ništa ne razume. Ovo jedan se žali, pitao sam, brate, ChatGPT, da, ko je u pravu, moja žena i ja? Prvi put u istoriji programiranja video sam ovog mučenika bira opciju System Shutdown. Kaže, ne znam ti odgovor na to pitanje. Ne, ta inteligencija konačno neće našla dostojnog protivnika, prirodnu srpsku sumnjičavost koja u svakom dobar dan vidi neku teoriju zavere. Uglavnom, naš čovjek je ne koristi da mu lakše posao, nego da nađe način kako da uopšte ne radi, a da plata legne na vreme. Sad ChatGPT uspešno položio je ovaj pravosudni ispit, medicinu, programiranje, ali dalje pada na onom testu, kaže, brate, završi mi ovo za četvrtak, plaćam piće. Najveći uspeh domaće primjene AI je onaj algoritam koji automatski generiše izgovore što kasniš na posao sa ugrađenim filterom za promaju i za slavu. Kaže, pametna kuća, pa što mislite, to može kod nas? Pa to radi tako što frižider sam naručuje pivo, ali ga zaključava posle ponoći. Međutim, kod nas je sistem hakovan i pretučen letvom već prve večeri. Tako da mi zaključaš, kaže, pivo, da. Razgovaraju Srbini i Čet, kaže, posle 3 sata rasprave o geopolitici, Čet počeo da pije bensedine, traži gde je najbliža kafana da se resetuje. Znaš, ta inteligencija ima bazu s milijardama podataka, ali nema adekvatan odgovor na ono naše kontrapitanje. Gde si ti bio 99. ili 91. ili 93. Sad što pominjem tu veštačku inteligenciju opet, stvarno sam mnogo pričao o tome, kaže, ona i u turizmu će raditi 7 dana u nedelji, 24 sata cele godine, uzima primat, kaže, mada nijedna ta inteligencija neće moći da poželi dobrodošlicu baš gostu, da ga ugosti, da popije piće s njim, ali će imati prednosti u nekim drugim segmentima, te neke uslužne varijante. Znam ja tebe kad si bila kalkulator, rečenica kojom Srbin uspostavlja autoritet odmah na chatbotu. Međutim, ako je ovaj, ona će da uči od nas, ako je programirana da uči od ljudi, prvo 3 meseca samo traži bolovanje, da kucka na Facebooku.
Pitao sam i stvarno čet kako da preživim s platom od prvog do prvog i odmah je sistem doživeo fatal error. Ja kažem, ajde vodi me na more, čoveče.

0: Tu su to ljubičice, a idemo sad kupimo kola. Kupovina polovnog auta ovdje je vrhunski čin vere. Veruješ prodavcu, veruješ magičnoj cifri na satu.
1: Kupio sam sasvim nove cipele za nju.
0: I na kraju veruješ Bogu da ćeš da stigneš do posla.

Kaže, ne zna se ko je čovjek, ko pas, mada ne bih ja vređao pse u svakom slučaju. Kako kažu i karakondžule, ovaj, citiraju jednog legendu i dalje verujem da je svet pun divnih ljudi i da ostaju kod kuće kako bi izbjegli susret sa kretenima, kaže. Pomerimo malo pre veštačku inteligenciju, zaključak je svakako da veštačka inteligencija ima milione kodova, algoritama, ali naš čovjek ima tu jednu ključnu prednost, znači sposobnost da improvizuje tamo gde logika odavno ne postoji. AI može da obradi milijardu podataka u sekundi, ali i dalje ne može da shvati kako se plata od 500 evra potroši na tri slave i registraciju golfa, se možda nađe i za letovanje, to je, mislim. Tako da, naš auto, evo, dokupio sam kola, kažu Cane Gile, ne kupuje auto prema džepu, nego prema komšiluku, brate, bolje jesti pa štetu duže vreme nego dozvoliti komšija misli da ti u životu ide loše. E sad, Nemac ga napravio, Albanac ga dotero, Srbin mu ugradio plin, to nije auto, to je balkanski mirovni projekat. E sad, daš kaže ovaj jedan, ma samo mu bre sipaš gorivo i voziš. To je rečenica kojom tešimo sebe dok na instrument tabli lampice svetle veselije od novogodišnje jelke. Samo kod nas auto star 20 godina možda ima onaj status nov. Mislim, to je medicinski fenomen delimarije starije, ali duša i motor ostaju u večnoj mladosti. Zapravo naš auto i ne troši ulje, nego ga samo preventivno gubi, kako bi vlasnik uvek imao razlog da otvara haubu i da sa komšijama prodiskutuje o geopolitici.

E sad kažu, svetska flota putničkih vozila broji 1,7 milijardi automobila, od čega samo 4% otpada na električna vozila, i Kina je najsnažniji pokretač te priče, mada i tamo svaki deseti auto tek električni, ali... Kaže ovo jedan, zamisli da čudo u Beogradu, da od jednog 704.000 putničkih vozila registrovanih u glavnom gradu dobijete električni pogon, ulice bi bile tiše, vazduh čistiji, iz auspuha ne bi izlazilo ništa, jer auspuha ne bi bilo, ali bi zato iz usta ljudi u špicu petkom popodnite kako što šta izlazilo. Kaže, ukupan broj prodatih, recimo, električnih vozila prošle godine premašio 20 miliona. Tržište, kažu, galopira. A kod nas auto plac opet jedino mesto na svetu gde vreme teče unazad. Što je auto stariji, to je i nekako manje prešao. Kod nas automobili uvoze mladost na kilometre. Provera auta, znate kako, sastoji se od ona tri ključna koraka. Šutneš gumu, cokneš jezikom i onda kažeš prodavcu, brate, mnogo je ovo para za auto koji nema plina. Kad dovede čovjek majstora pogleda auto, to je nivo psihološkog rata. Majstor pogleda pod haubu, mršti se, mršti 5 minuta i onda uzdahne, kaže, slušaj, može ovo da prođe ako planiraš odmah da menjaš sve osim karoserije. Dakle, naša matematika, imaš 3000 evra u džepu, gledaš automobilo od 5... Na kraju kupiš onaj od 2500 da bi ti ostalo 500 za veliki servis koji naravno nikad ne uradiš. Može to, kaže, još da gura. Kaže, vidi se da je Švaba to dobro čuvao. Kaže, u Srbiji reč novo, u principu ima novo značenje. Znači da je auto noviji, recimo, od Titove štafete i da moj motor opran tik pred tvoj dolazak da se ne vidi gde curi ulje. Međutim, naš omiljeni polovnjak ne troši gorivo, on troši živce, vreme, pare, strpljenje... A dizel samo onako usput, tek da podmaže sistem, a mi malo uši da podmažemo uz ekipu. Dakle, poručuju vam da se vidimo u subotu 6.6.26. Atomsko sklonište Karakondžule, naši drugari, početak u 20 sati. Gosti Tilt i Nio Nanija. Ovo je jedna od dve pesme, zapravo ovo je obrada. Kraj današnje emisije čućemo još jednom band Karakondžule, nastupa sutra uveče, dakle, u Atomskom skloništu, sceni, donatorska karta 250 dinara.

0: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
1: Pilo s niskomasni sveži sir, 500 grama, 202,49. Tastino žužu sa susamom, 1 kilogram, 168,99. Alesto kikiriki, 500 grama, 226,99.
0: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
1: Lidl, isplati se.
2: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski, line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.

tako mi otprilike izgleda, gledam ove highlights noćešnje jutrošnje utakmice protiv Meksika, tako su bili naši fudbaleri poprilično hipnotisani. Naši fudbaleri uvek korak ispred svih, dok se ostale selekcije muče, znoje, troše uskoro na prvenstvo, naši su već rezervisali najbolje ležaljke na Maldivima. Čim ne idemo na mundijal, tradicija u našem narodu je svetinja, mi svoje običaje ne menjamo zbog tamo nekog pehara. Znači, misli reprezentacije i na zdravlje nacije, da smo tamo otišli, da skočio bi nam pritisak. Ovako nam samo skočio pritisak u gumama dok se pakujemo za vikendicom. I eto, uštedili smo milijone evra na putnim troškovima, hotelima. FSS ponovo dokazuje da je najštedljiviji savez na svetu. Ne trošeni tamo gde svi ostali moraju. Tako da lopta okrugla, ali naš uvek ima neku čudnu geopolitičku putanju koja zaobilazi velike turnire. Znači, teška bruka fudbalera Srbije, podmlađeni Orlovi, otrešeni 5-1, Meksiko nas rastavio uz dva zaista komična autogola. Gledao sam te golove, ljudi moji. Prvo levi bek vraća golman, ovo što ga ne gleda. Nit golman gleda loptu, nit ovaj bek gleda gde mu je golman. Potrča čovjek, zakoprca se i golman i lopta u mreži. Pa onda u drugom poluvremenu takođe posle jednog kornera, umjesto da izbaci u polje, naš bekač zakucava loptu u sopstvenu mrežu. Dakle, Meksiko se petardom zagrejao za početak mundijala. Pa čekaj, šta petarde, je li tamo nova godina u Meksiku ili šta, otkud sad petarde? Dobro, petarde su za retarde, to znamo, ali dobro. Dakle, Srbija i Meksiko, dve države razdvojene okeanu, spojene istim mentalitetom, ljutom hranom, dramatičnim sudbinama i verujem da će se sve rešiti samo od sebe i naravno uz muziku. Kaže, Srbija i Meksiko imaju savršene zakone, toliko su dobri da je prosto greota trošiti ih na svakodnevnu primenu. Kaže, čuvaju se za svečane prilike. Dakle, eto, i Meksiko pati jer je daleko od Boga, a blizu Amerike. Srbija pati jer je blizu Boga, ali na meti svim ostalima. Ishod je isti, jedni drugi preživljavaju na bensedinima, tekili i šljivovici. Frida Kahlo, Nadežda Petrović, obe slikale patnju svog naroda, razlika u tome što je Frida imala obrve, a mi i dalje imamo samo patnju. Manjana ili ti sutra ćemo, a sad Meksikanci imaju manjana koja znači ne danas, a možda ni sutra, mi imamo ono, vidimo se posle praznika. Sapunice su nam, brate, dokumentarni program. Meksikanci su izmislili telenovele gde bogati plaču. Siromaši na kraju saznaju da su zapravo naslednici. Pa i Srbi gledaju te iste serije, s tim što na kraju Srbi saznaju da im je stigao račun za Infostan. I da su nasledili šta? Pa dedine dugove, verovatno. Evo, obe zemlje opasno preći ulicu. U Meksiku jer te može pogoditi zalutali metak iz obračuna kartela. U Srbiji jer te na pešačkom može udariti tatin sin u džipu, a tako. Razlika između Srbije i Meksika je isključivo geografska. Tamo te dotuče tekila, ovde domaća šljiva. Dakle, debakl na gostovanju u Meksiku. Šta kažu ovaj, tamo tamnošnji mediji, Meksiko razbio Srbiju, već razmišlja o Južnoj Africi. ESPN piše da Meksiko posle trijumfa sa visoko uznemirenim moralom ide na završni turnir. Medija Tiempo donosi naslov spremni za svetsko prvenstvo. Meksiko razgromio Srbiju u poslednjoj utakmici pre turnira i otprilike sumira sve što se desilo, ali meksički mediji su bili zaista kreativni.
razbijanje, gaženje, katastrofa, samo neki od epiteta.

Ne, Srbije, Meksiko, kosmički blizanci razdvojeni okeanom, spaja ih onaj jedinstven mentalitet da se sve rešava uz muziku, roštilj, tako se, žestoko piće i onu rečenicu, ma nemoj da brineš, rešit ćemo to sutra.

E, kad bi se spojili Meksičko manjana i Srpsko lako ćemo, dobili bismo savršen perpetuum mobile lenjosti. Šumadije Guadalajara veruju da se ljuta hrana leči još ljućim pićem. Ponekad mnogo tražiš od mene. Da se tuga leči trubačima i marijačima. Da se plašim jer mladost mi mene. A to ponekad baš je večera. I idemo u Meksiku.

Bila je reklama nekad Lizzy Lizzy Happy Happy, ovaj, valjda ste happy uz Radio Šumadiju i drugi način. Bila je to balada o osmehu, 5 do 12. Nastavljamo naše sportske i nesportske aktivnosti. Kukanje na daljinu sa preprekama. Mi smo šampioni u disciplini. Kako je sve skupo, a kafići puni. Naši takmičari uspevaju da spoje nespojivo, da kroz suze naruče još jedan produženi espresso sa ladnim mlekom. Naravno da bi osvojili zlato u preživljavanju od prvog do prvog sa minimalcem, jer kažu to nije sport, nego je magija koji prkosi zakonima fizike i ekonomije. Pa onda dizanje kredita, to je teška kategorija. Dižu naši građani stambene kredite s takvom lakoćom, optimizmom, kao da im je životni vek 250 godina. I naravno, kad krenu sad vrućine, možda već sledeće nedelje, imat ćemo ovaj letnju ligu, zlato u kategoriji izdržljivost na plus 40 bez klime, uz miris dinstanog luka. Naši bi penzioneri recimo uzeli zlato i u poddisciplini zatvori taj prozor, ubi promaja, ostavljajući konkurenciju i bez teksta i bez vazduha. A neke ovi dobre rakije ostavlja bez vazduha, kažu, najbolje je ona koja se prepoznaje po tome što klizi niz grlo kao mleko. Do duše, posle treće čašice mleko počinje da priča strane jezike, da rešava svetsku krizu. Neki kažu najbolje rakije ono koju piješ kod tasta, ne zato što je stvarno dobra, nego zato što ti posle treće čašice i tašta i tast deluju kao sasvim podnošljivi, pa čak i simpatični ljudi. Oni što piju viski opet kažu da osete note dima, treseta, a kod naše najbolje rakije nema te folirancije. Osetiš samo blagi miris gume, prigušenu aromu propalih investicija i snažan ukus kajenja. Neki kažu kriterijum za najbolju rađu na slavama seoskim jednostavno. Recimo, ako jutru možeš da se setiš gde si parkirao auto, rakija je bila čista hemija, ništa ne valja. Međutim, pravi kvalitet kaže da briše memoriju efikasnije i od fabričkog resetovanja telefona, recimo. Međutim, kad pomislite na pečenje domaće, tradicija obično vodi do slike muškarca, okupljenih oko mašine, uz vatru, čašicu razgovora i nezaobilaznu stručnu procenu u okolini. Kaže Nikšića, jedna žena, 6 godina uspešno ruši ove stereotipe, Slavica Tadić. Dokaze za dobru rakiju nisu presudni muški mišići, već ljubav, posvećenost, oštro oko za detalje. Či ona samo vodi ceo proces od sakupljenja voća do finalnog proizvoda koji oduševljava sve koji ga probaju. Šta je želja? Želja da se bogatstvo domaćeg voća i sopstvenog imanja ne baci, već pretoči u nešto trajno, kvalitetno. Posle smrti preuzela tu ulogu, zadovoljna kako se sve odvija. Imamo jabuku, lozu, čak i drenjinu, retko pravimo. Mislim, svaka čast ovoj ženi.

Sad, ovaj paradoks, recimo, sećam se dedine rakije, ima 65 stepeni, miriše na zagoreli kazan, a leči i rak, ali kad popiješ dve čašice, tri dana ne vidiš na levo oko, ali je najbolje. Međutim, je Lekarska komora je potvrdila, najbolje rađa je ona koja se pije za cirkulaciju, znači u 9 ujutru, a onda protiv stresa se pije u 10, 11 i u podne. Pa evo, sad će podne za minutu. Nova Zoe Kida, pa nova Kika.

Radio u kojem se valjda veruje već skoro 55 godina, ljudi moji. To je jedno srce koje vam ja dam svaki dan od 7 do 3. Ovih dana se baš slavilo, nekoliko dana vezalo to crveno slovo, niste smeli da ništa u ruke, čak i na komšinicu, no trešnje niste smeli se penjete. Pa ponedeljak počinje Petrovski post. Dobro, slavilo se ovih dana i znate, kod slave je najbitnije da presečeš kolač, a da kasnije rakiju presečeš pivom, mislim. I onda kad pomenu idealnu ženu, ta bre žena možda napravi sarme od pol kila mesa za 30 gostiju, a da svi odu kući sa pričom kako su se prežderali. Ona ne troši novac na skupe parfeme, najbolje miriše kad izađe iz kujne, a taj miris se u narodu zove omekšivač pomešan sa dinstanim lokom. Idealna srpska žena savršeno razume svog muža, čak i kad on ćuti, ona tačno zna šta je teo da kaže i zbog čega i zašto nije u pravu, mislim. Nikad ne viče na decu pred gostima, za to koristi poseban ultrazvučni pogled koji kod dece momentalno izaziva želju da odu u svoju sobu i uče matematiku. Idealna žena se nikad ne svađa sa svekrom, ona je prosto pusti da priča, svesna da statistika i biologija rade za nju. Idealna žena uspeva da od jedne prosečne plate plati račune, kupi deci patike, napuni frižider i uštedi mužu za registraciju auta. Na pitanje kako? Samo se tajanstveno nasmeši i iskuva kafu. ...24 je u Aranđelovcu, danas maksimalnih 27, 25 Beograd, Novi Sad, Valjevo, Kragujevac 26, narednih dana promenljivo u smenu sunčanih oblačnih intervala i naravno bit će kratkotrajne kiše i pljuskova. A ovih dana i zadnjih meseci se tako pljuska u Vaterpolo Savezu Srbije, nekadašnji kapitan reprezentacije Vladimir Vujasinović, novi je selektor vaterpolista Srbije. Pošto je ovaj više nego uspešni Stevanović podneo ostavku, pretpostavljam da ste to pratili. A mi dalje nastavljamo priču o sportu, ekstremno komentarisanje iz fotelje. Naši takmičari selektorski posao obavljaju sa 120% kapaciteta, držeći daljinski upravljač pivo i to bez prolivanja. Svetski rekorderi smo u disciplini. Ja bi to bolje odigrao i sa pokidanim ligamentima nego ovi naši sa dve leve noge. Dobro, preživljavanje od prvog do prvog, to smo rekli, finansijska alhemija. E, imamo i maraton u disciplini Šta će reći selo. To je trka koja traje ceo život. Naši takmičari trče pod strašnim pritiskom javnog mnjenja. Zlato dobija onaj ko uspešno sakrije da mu je puklo cev u kupatilu i da mu sin nije upisao državni fakultet. Dobro, sin verovatno umesto da radi nešto pametno na selu je otišao u teretanu. Sad najveći uspeh u teretani kad uspeš da namestiš osvetljenje tako da ti senka napravi mišiće koje zapravo i nemaš. A opet na selu vazduh čist, ogovaranje transparentno. Čim uđeš u traktor, celo selo zna šta si doručkovao i koga sanjaš. E sad, najbolji feng shui na selu je kako god okreneš krevet, kaže u pet ujutru te budi komšin petao koji izgleda ima ozbiljne psihičke probleme. E sad, idila na selu izgleda, neki kažu, traje tačno dok ne shvatiš da poljski WC baš i nema grejanja i zvezdano nebo gubi šarm na minus 10. Se teretane tiče, eto, da su naši stari znali da ćemo mi danas plaćati 100 evra da bismo dizali tegove u zatvorenom prostoru, verovatno bi nas ostavili Turcima, ko zna. Ja bih predložio ipak kopanje krompira je najbolji full body trening, ali neko bilduje i od 15. piše pesme od 16.

0: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Team Amas, Destruction, Party Breakersi, Jakub Jozinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: E, boga mi uzbudljivo leto koji nije još uvijek zapravo počelo pred nama kad je rock and roll u pitanju. Eto, narednog vikenda festival priča u Kragujevcu uz Elemental, Zoster, Leto štuke, Babe. A onda čuli ste Arsenal Fest, kraj meseca, sjajan festival u Kragujevcu. A poruka je da se vidimo sutra, 6.6.26. muzički spektakl. Sviraju naše karakondule. Tu su i grupe Tilt i Neon Nanija.
2: Ipa, ti si samo žena.
1: Donatorska karta samo 250 dinara.
2: Samo žena, sluga svojih greha. Sluga svojih greha.
1: Još jednom vas pozivam. Karakondžule u organizaciji udruženja Scena.
2: Dali
1: koncert u atomskom skloništu kod Scene u parku Bukovičke banje.
2: Stavi na use svoju poslednju laž.
1: Poslednja laž i Karakondžule.

Eto, Karakondžule, dakle sutra uveče na sceni, popularno sklonište Rupi, kako god hoćete, mi idemo ponovo na selo. Kada se na selsku solidarnost, čim kupiš nov traktor, celo selo se ujedini u zajedničkoj kletvi da ti crkne menjač. Pa nije valjda, ljudi. A evo dečaci, ovi pre neki dan stigli na maturu, baš na traktorima. Dva dečaka u Užicu. Na ovaj domaći traktor, kaže, ne troši naftu, nego troši vlasnikove živce, domaću rakiju za podmazivanje odnosa sa majstorom i naravno veru u zagrobni život. Kad vanzemaljci jednog dana posete zemlju, zateknu pustoš, naći će samo buba Švabe i Srbina koji ključem 13 pokušava da upali IMT 533. Najveća kletva, kaže, na selu nije da ti komšina krava bude živa i zdrava, nego da Bog da ti traktor palio samo na nizbrdici. E, kad kupi novi traktor, naš čovjek i ne čita uputstvo za upotrebu, jer uputstvo je uvreda za njegov genetski kod, koji sadrži, fabrički sadrži znanje o obradi zemlje i prevozu drva iz tuđe šume. Na selu nema stresa, tamo te infarkt strefi prirodno, dok opaš kanale na plus 40, a ne, brate, u kancelariji ko neki mekušac.

E sad kad smo kod Mekušaca, imamo jednog super heroja, taj čovjek je zaista nedostižan i neverovatan, mnogi treba da se ugledaju na njega, na Andriju Stanića, o kome sam pričao jutros, dakle na trećem kolu Trekking Ligi Srbije, održano 30. maja na Ozrenu. Planinarsko društvo Bukulje nastupilo sa 8 takmičara, ali tu svakako prednjači Andrija Stanić, koji je osvojio apsolutno prvo mesto na velikoj stazi. I raduje ta njegova ljudska veličina, nakon što je stigao prvi, vratio se nekoliko kilometara kako bi pružio pomoć na stazi. Znači, takvi postupci najbolje pokazuju pravi sportski duh i vrednosti planinarstva. Pa inače ih Andrija ostavi par sati ranije i stigne od svih njih, pa dobro, može, ima vremena da se vrati. Svaka čast Andrija. Mi nastavljamo naš sport, recimo mentalna gimnastika. Pa niko kao mi ne zna da poveže promaju, svetske zavere, pad akcija na berzi i babin reumatizam u jednu smislenu teoriju. Znači, čisto zlato za kreativno povezivanje nespojivog. Onda smo jedine nacije koji iz fotelje sa stomakom do zuba, pivom u ruci, preciznije šutira trojke, bolje bira taktiku od selektora, recimo, koji prima neke milione tamo.

Jer je recimo, bavimo se i onih bacanjem kletvi u dalj. Kad srpska baba baci kletvu tipa da Bog da ti se kompjuter pokvario kad ti najviše treba, to ima veći domet i razorniju moć od bilo kog koplja ili kladiva recimo. Kada, zašto je bolje vežbati na selu, biti koristan nego gubiti vreme i pare u teretani? Pa na selu ne postoji leg day. Svaki dan je na selu dan za kičmu, a tvoj lični trener je deda koji te psuje sa traktora jer si kilav. A u teretani piju izotonike, na selu se pije rakije. Deluje kao anestetik, pa i ne osjetiš kad ti ispadne diskus. Skupljanje sena je isto jedini kardio program gde te ako napraviš pauzu da popiješ vodu, neka zmija tamo podsjeti da treba da nastaviš sa kretanjem. Teretana je u principu mesto da ljudi plaćaju da bi prevrtali traktorske gume koje neki seljak bacio na otpad jer su mu uništili leđe, pa jeste. Ajmo na novitet, on bi hteo da bude John Wayne recimo. Billy Idol, voljen u ovim krajevima, često je gostovao u društvu Alison Mosshart, John Wayne.

Dakle, godišnjica mature je ono jedino mesto da u roku od 5 minuta saznaš da je sve mogući Facebook lagao, Instagram preterivao, da je jedino biologija odradila pošten posao. Najveći uspeh na proslavi, kažu, nije da pokažeš biznis plan ili eventualno neku sliku sa Maldiva, nego da uspeš da uvučeš stomak dok traje zajedničko fotografisanje. Školski šmekir dalje se ponaša kao da drži svet pod nogama, sad jedina razlika što mu sad taj isti svet uglavnom prepisuje lekove za holesterol. I najveća ironija, kaže, oni koji su u školi najviše ćutali, sad imaju i najviše šta da kažu, obično svoj deci, klijentima, ugradnji solarnih panela. Znači, nekad se bre za maturu kupovalo jedno odelo koje si posle nosio na sopstveno venčanje, na bratovljevu zakletvu, pa jako se dobro drži na sopstvenu saranu da prostiš. E sad, danas se za maturu ne kupuje odelo, nego se, kaže, uzima stvarno namenski kredit u banci uz hipoteku na babinu garsonjeru. Kažem, sad te mlade dame izgledaju tako da je ni rođena majka na ulazu ne može da ih prepozna, traži ličnu kartu.

jedan topli iskreni pozdrav od Masima. Ćao. Ja sam Masimo, a vi slušajte Klub 989.

senza tramugare. Eto, setili smo se i Massima, jer sutra bi čovjek slavio rođendan, to boga mi 64. Kako šteta. Pa evo i danas bi rođendan slavio recimo Aki Rehimovski, to ćemo malo kasnije. Vraćamo se na mature, to je aktualno ovih dana, kažu nekad najveći luksus bio rezervisati recimo salu u lokalnom hotelu koji ima bar neki funkcionalan ventilator. A danas, ako na proslavu ne stigneš helikopterom ili bar iznajmljenom limuzinom od 9 metara, smatra se da si pao na popravnom iz statusnih simbola. Neka su roditelji podizali manji kredit da kupe eto, cipele, haljinu, da plate večeru, a danas roditelji dižu stambeni kredit, zalažu dedovinu, prodaju bubreg da bi finansirali ćerkin takozvani prirodni izgled kod plastičnog hirurga za to jedno veče. Nekad smo na maturi imali one tri mutne crno-bele fotografije kojima, brate, svi izgledamo kao svedoci saradnici. A danas imamo na samaturi jedno 4000 slika u 4K rezoluciji, tri profesionalna videoklipa, live prenos na TikToku. Niko nikog ne prepoznaje od količine filtera. Nekad na maturi, evo, ono što je malo prepričao Massimo, nema ključevi od kola, to nije bio statusni simbol toliko nekad kao što je sada novčanik i tako dalje. Nego nekad se na maturi cenilo najviše ko ima najbolju foru ili ko je prepisao pismeni iz Matiša. Ne, danas na maturi se ceni ko ima više pratilaca i čiji je sponsor platio skuplji sto u SPR-u. E, posle mature išli smo u park da čekamo svitanje uz gitaru i flašu vina, pričamo o tome kako ćemo promeniti svet. A sad posle mature se ide u klub negde na neku tehno žurku, na after party, gde svi ćute, gledaju svoje telefone i čekaju da svane kako bi mogli da odu na spavanje sa upalom tetiva od snimanja storija. A i nekada smo se, brate, takmičili ko može više da popije. Danas se takmičimo čiji je pritisak bliži onom idealnom 120 sa 80. Kaže jedan, ja sam pogledao onu moju školsku ljubav i shvatio da je vreme zaista najbolji sudija i to, boga mi, preki sudija. A i muški deo odeljenja podelio se na godišnici u dve grupe, oni koji su ćelavili i oni koji to uspešno kriju na razne načine. Divan trenutak večer i onda oni kad shvatiš da su oni koji su te najviše nervirali u srednjoj školi danas postali još gori. Da se najveća laž, kaže, te večeri i na

0: da ti kupe prvo pošteno odelo koje ćeš posle da nosiš i na sestrinu svadbu i na razgovore za posao. Danas roditelji za maturu dižu stambeni kredit jer haljina kreirana za to jedno veče i profil na Instagramu otprilike košta ko kvadrat u Novogradnji. Neke devojke izgledale kao da su same sašile haljinu po kroju iz burde. A frizura zavisila od toga koliko je lokalna frizerka bila inspirisana tapiranjem. Maturantkinje izgledaju danas kao da su upravo pobegle sa kanskog crvenog tepiha, maturanti kao uspešni kripto investitori. Jedina razlika što i dalje ne znaju da vežu kravatu bez tate. 5. juna 1955. rođen Aki Rahimovski, pevač Parnog Valjka, šta reći, preminuo 2022.
1: Vruće igre u predgrađima.

0: Κρέτιβνα είναι Μπάντριτς, η Άκη Ριχιμόφσκη. Ovo iz onog koji se previše lože gasi me, a kad smo kod loženja, ne promenjene su cene dizela i benzina, danas od 15 sati. E sad vraćamo se maturama, zapravo prvo more, kaže grupa Starleta stigla na more. Sve više plastike u vodi. Elem, na godišnjici mature stvarno konačno shvatiš da vreme leči sve. Osim opadanja kose i rasta dioptrije. Nekad smo na časovima biologije učili o evoluciji, a na godišnjici je primenjujemo uživo, znači prepoznajemo drugove iz klupe isključivo po DNK analizi. Najveći uspeh na 20-godišnjici mature nije to što si kupio stan, nego što te niko nije pomešao sa tvojim razrednim starešinom. I vremena se menjaju, nekad smo se krili iza škole da popušimo cigaretu, a sad se krijemo iza šanka da popijemo lek za pritisak. Sve isto kao nekad, i oni koji su prepisivali i dalje imaju najbolje odgovore, samo što se sad ti odgovori nalaze na njihovim bankovnim računima. Snašli se ljudi. Da, i lako je prepoznati ko je uspeo u životu. To je onaj koji Rafo onako slučajno spustio ključeve od skupog auta direktno u tanjir sa predjelom. E sad uživo videti ljude sa Instagrama na godišnjici mature je stvarno ozbiljan šok za organizam. Shvatiš da aplikacije za ulepšavanje baš ne rade u tri dimenzije. A i bivše školske ljubavi su ti sine kao stari televizori, sećaš ih se onako u boji dok su bile, ali kad ih sad ponovo upališ, nekako slika poprilično mutna, a i ton krči, brat. I najzabavnije je ono kad shvatiš, recimo, oni koji su najviše pričali o slobodi, o buntu, o panku, sad predsednici kućnih saveta i pišu peticije protiv buke. Znate, ono, komšijaci će da me biju zbog preglasnog rock'n'rolla, pominju mi familiju, teraju me dođevala. I tako nekad sa mature smo imali one tri mutne fotografije koje je uslikao pijani teč aparatom na namotavanje, na dvema fotografijama nekom odsečena glava, a na trećoj fotografiji svi sine imaju crvene oči kao da su zaposednuti. A sada ako matura nije prenošena uživo na tri društvene mreže sa profesionalnim osvetljenjem, dronom i timom od 7 fotografa, mislim, da li se dete uopšte opismenilo? Na vrhunac večeri bio je švedski sto sa hladnim predjelom, borba za posljednju rusku salatu, dok se profesor geografije opija vinom iz bokala. Danas je meni strogo organski, bezglutenski, molekularni, ali deca to i ne primete jer ne dižu glavu sa ekrana telefona. A inače ovaj profesor geografije na bolovanju zbog stresa. Na maturu se išlo peške, lokalnim busom ili teče upali stojadina ako ima benzina. Sad ispred hotela se iznajmio limuzine, besni džipovi. Što je auto skuplji, to je nekako i prosek ocena bliži dvojci. 6. juna 48. rođen Vladimir Savčić Čobi, srpski muzičar, glumac, naravno grupa Pro Arte, napustio nas 2002. Sećate se Fike, da, složna braća, serija.
1: Prolazna, sve slabija biva.

Eto i Jela stesala liniju uz Radio Šumadiju. Kaže, razgovaraju dvojica, lepo si dotero liniju, šta si koristio? Pa kaže, bankarske usluge.

0: ajde mali, ti se oprosti.
1: Moram da ti kažem.
2: Oprosti mi, je.
3: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
4: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
5: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šolju

nastavljamo mi ovaj naš sportski petak. I to u disciplini je vala neka, sam mu rekao. Protivnik, kažu, bi se srušio čiste verbalne nemoći pretrpljenog duševnog bola. Tu je kombinovana disciplina, ispijenje kafe sa pogledom u daljinu, analiza svetske politike. Dok ostale nacije gube vreme na treninge, naši šampioni u lokalnim kafićima jednim pogledom rešavaju blisku istočnu krizu, sudbinu dolara, cene goriva, a da, cene goriva, nepromenjene cene dizela i benzina, i narednih nedelju dana litar euro dizela 222, a benzina 196. E sad kažu, ajmo opet na fudbal malo. Nekad se fudbal igrao za slavu, danas za procent. Zato su nekadašnji igrači posle utakmice mirisali na pivo i na blato, a današnji mirišu na šampanjac i parfeme sa sopstvenim potpisom. Nekad su fudbaleri imali frizure kao da ih je uvatio pljusak na autobuskoj stanici, ali su, brate, ginuli na terenu. Ovi danas imaju frizure od 500 evra, padaju u nesvest ako ih poprska prskalica za travu. Nekad trener ti opali šamar, popiješ rakiju i trčiš na teren. I trčiš na teren da slomiš nogu i sebi i protivniku. Sad igraš doživi emotivni slom jer mu nutricionista smanjio porciju neku tamo. Nekad je VAR bio, znate gde je bio VAR, pa kafanski sto za kojim se 3 sata posle utakmice raspravljalo da li je bio ofsajd. Danas sudije u krupnom planu na ekranima gledaju ono što cela planeta vidi iz aviona i naravno opet donesu pogrešnu odluku. Na predstojeći mundijal biće rekordan po broju učesnika 48, po broju utakmica 104, što je prilično čvrsta garancija da će publika videti više golova nego na prethodnim turnirima na kojima se pojavljivalo manje reprezentacija. E sad, da pitanje da li će neko ovog leta da pretekne Klosea, Nemca, aktualnog nosioca zvanja prvog strelca svetskih prvenstava sa 16 golova. Međutim, menjaju se i pravila na ovom prvenstvu. Dobro, pričat ćemo o tome da vidimo prvo temperatura, kakva je nekih 25-6, koliko ja vidim u Aranđelovcu. Popodne malo će biti eto, i razvedravanja, kao što sam najavio. 26 Beograd Kragujevac, Novi Sad Valjevo 27, standardna prognoza narednih dana promenljivo sunčani periodi, a bogami biće i kiša.

Evo, u sledećem bloku ćemo da pričamo o nekim pravilima, kako bi mi to ta pravila napravili novo u fudbalu. Međutim, pop zvezda Tijana Bogićević, jedan od naših najcenjenijih hip-hop umetnika, pisaca Marčela, udružili snage u novi numeri pod nazivom Leg za bol. Kaže, ova saradnja donosi duboku emotivnu priču o kompleksnosti muško-ženskih odnosa, koju prati inače i visokoprodukcijski video spot. Sjajan spoj, Tijanin snažan vokal, Marčelo na svoj način. Pesma koja je već izazvala brojne pozitivne reakcije publike na društvenim mrežama. Kritičari opisuju kao pravo osveženje na domaćoj sceni i numera koja će se definitivno dugo slušati. Pa dobro, nisam ni ja malo maca. Mi smo tu juče slušali čim se pojavio otprilike posle sat dva. Dakle, spot za pesmu Leg za bol možete da pogledate na YouTube-u, na kanalu Tijane Bogićevića, možete da slušate i kao Vermax hit dana. Stovarište Vermax, industrijska zona, najpovoljnije cene i najbolji hitovi dana u Srbiji. Idemo.

знаем, да нисам баш у реду. И да имаш право, что слютиш.

Inače, ovo je pesma zapravo o Sonji Savić. Sonja je uvijek imala idealnu figuru, pa kaže, jednom Gile tu gojila sam se, vidi, kaže, kako sam debela, i onda Gile napravi ovu pesmu, da, sjeća se toga. E sad, prava devojka, prava žena, kuva kao tvoja majka, izgleda kao sa Instagrama. Kaže, ne postoji, a lepo je što maštaš, mislim. Prava domaćica naša, preko si zakonima fizike, uspeo da napravi tri vrste kolača, opere prozore, drži predavanje o tvom nedostatku ambicije, to sve dok se još kafa nije ni oladila. Idealna žena, brate, razume i tvoju ljubav prema fudbalu, zato ti tokom utakmice onako tiho i ritmično zvoca pored uva, čisto da ti ne padne koncentracija. A, čuli ste ovaj, kako bih ja napravio, mislim, u stvari Srbi bi napravili neka nova pravila u fudbalu. Znači, lopta je okrugla, ali je 100, recimo, u kafani posle utakmice uvek pravougaoni, jer tako lakše stane više flaša. Znači, ako izgubimo, kriva je sudbina, Vatikan i promaja, međutim, ako pobedimo, onda je to zato što smo genetski superiorna sportska nacija koja je igrala sa pola gasa. Neki bi napravili taktičku formaciju. Znači, naša taktička formacija 4-4-2 se zvanično zamenjuje formacijom koja se zove svi u napad, a ti mile čuvaj prase. E sad, ako utakmica baš ode u produžetke, kažu, pobednika ne odlučuju penali, nego ko može više da pojede pod šatrom. Znači, prva serija ide jagnjetina, pa druga serija prasetina. E, promašaj, recimo, ako ti lekari izmrde holesterol ispod 8, recimo. A i ovi naši protiv Meksikanaca, kaže, nisu izgubili na terenu, nego su se samo pretvarali, odnosno samo su pretrpili te neki privremeni poremeće, jer ono teže, usled prevelike nadmorske visine, izgleda premale premije. Pa, mislim, izgubili smo, jer su Meksikanci trčali kod ih juri pogranična policija i ovaj Trump, a naši se kretali kod očekaju građevinsku dozvolu, ja ne znam. Znači, naši reprezentativci stvarno su dokazali da su pravi džentlmeni, pustili su Meksiku da pobedi, jer ipak je tekila mnogo bolje piće za tugovanje od mlakog piva. A i selektor pre meča izjavio da imamo recept za Meksiko, nažalost ispostavili se da to bio recept za brzu eliminaciju, kolektivni čir na želucu. Mada i naš selektor kaže, daj da ovo što pre zaboravimo, ali teško. A ovo je baš brukanje, boga mi, 8 komada u 2 utakmice. Znaš, nije problem što su naši momci ostavili srce na terenu, nego je problem što su noge, brate, ostale na splavu negde, znaš. Tako da mi smo još jednom pokazali tu neku stabilnost, bez obzira na to ko je protivnik, da li to Meksiko, Brazil. Mi uvijek igramo sa istim žarom, nikakvim, mislim, žarom. I nepravno optužujemo našu odbranu i pored ona dva divna autogola. Mislim, oni su celo veče se ponašali u duhu tradicije, onako, bili su otvoreni, bili su gostoljubivi prema svakom meksičkom napadaču. E, Meksikanci pevaju ono, aj, aj, aj, aj, aj, kanta i ono, Lores, peva i ne plače. I naši utakmicu shvatili bukvalno, pa su samo plakali dok je odbrana stvarno bila kanta, znaš. I to vam je to. Ajmo ovaj na muziku, šta je? A da, Apokalips, Apokalipsu nastavku.

Nemojte kao Jura, molim vas, petak je popodne, a ti umorna ko pas. Muž ti na sastanku, znate, ćerka ima čas, bit će i gužu u saobraćaju. I tako, prolete i ova nedelja, proletošnje godine, eto, neki klinci stasali da maturiraju, neki mašine turiraju. Nekad smo jutro dočekivali na klupi u parku, sa pocepanim čarapama, pevanjem Exiju roka i zakletvom da se nikada nećemo zaboraviti. Danas se jutro dočekuje kod hirurga na korekciji šminke, a razredna grupa na Viberu se briše pre nego što svane. Nekada smo sa matura odlazili sa diplomom u džepu i nadom u glavi, danas se sa matura odlazi sa 4K videomaterijalom i upalom mišića od poziranja. Zrelost je umeđu vremenu postala opciona. Da, na godišnjici mature muškarci se uglavnom takmiče u tome čiji auto skuplji, žene u tome čiji je muž stariji i bogatiji. Na kraju večeri shvatiš da su jedni i drugi zapravo iznajmljeni na leasing. Nekada smo se prepoznavali po očima i osmehu, danas se prepoznajemo po tome ko je koliko kose izgubio i ko je koliki stomak dobio. Muški deo odeljenja danas izgleda kao skup lokalnih preduzetnika koji se bave uvozom polovnih automobila. A prva ljubav zaborava nema, ali ima dioptriju. Moja školska ljubav mi je celo večer gledala sa onim istim žarom u očima. Kasnije sam shvatio da je u stvari samo zaboravila naočare za daljinu, pa je pokušavala da provali kosu. Godišnjica mature je jedno mesto gde ljudi koji zarađuju minimalac uspevaju da ubede ljude koji jedva spajaju kraj s krajem da žive život iz snova. Svi se sećaju kako su bili buntovnici i legende, a realnost je da smo u 11 uveče svi bili u krevetu jer nam Keva nije dala da izlazimo radnim danima. I negde oko ponoći, kad popusti dejstvo lažnih osmeha, proradi domaća rakija, maske padaju. Odjedno više niko nije regionalni menadžer, svi su samo umorni ljudi koji sutra moraju na posao. E, sledeći susret vidimo se za 10 godina. Ako ništa drugo, bar ćemo uštediti na prepoznavanju, tada ćemo svi već zvanično biti starci, pa i nećemo morati da glumimo da smo mladi. 26. u Aranđelovcu, pesma koja se upravo pojavila, Eva Braun, kaže najbolje tek dolazi.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Kad je Frka, to je ovaj naravno Vrka i poslednji Mohikanac. Moje ime je Zoran Novaković, vreme da se odjavim, ljudi moji, eto, i ovu suknicu i bluzicu i to kupila i zna ona ide na maturicu, znaš. Mislim, rekao kad da su neke devike za maturu šile haljine kod lokalne šnajderke po kroju iz bazara, a danas iznajmljuju stilistu, šminker, estetskog hirurga po uzoru na Kardashijanke, brate. Tako da momci su na maturu dolazili u očevom modelu kojima je visilo kona čoveku od slame, a danas momci dođu u onim strukiranim modelima bez čarapa, pa više liče na italijanske biznismene u bankrotu nego na maturante. Nekad je glavni estetski problem bio i kako sakriti bubuljicu, a danas glavni problem estetski je kako u kadar filtera ugurati i haljinu od 3000 evra. A i na godišnjici matura, odmah, brate, vidiš ko je uspeo u životu. Onaj ko ima najskuplji auto i najnoviji telefon i, naravno, najviše razloga da laže. E sad, kaže, i oni koji su u školi najviše ćutali, izgleda sad imaju najviše firmi, kao izgleda da su štedili glasne žice za naređenja. A Petrovski post, kažu, počinje u ponedeljak, o tome ćemo pričati kad dođe vreme za to, počinje, znači, 8. juna, završava se 12. juna na Petrovdan. A petak, 5. jun, idealno vreme da počnete da planirate letovanje koje sebi ne možete da priuštite sa ljudima koje ne podnosite ili jedva podnosite. Kalendarski jeste danas, mislim danas je petak, ali finansijski kažu neki 37. maj. I ovaj na današnji dan čovjek odnosno shvati da mu je za takozvano letnje telo ne fali još mjesec dana teretane, nego još jedna reinkarnacija. E sad kad pomenu teretanu, pa slušaj ovako, bolje na selu radiš nešto pametno. Evo, kopanje kanala ti je najbolji full body trening. Razvija ramena, leđa, a i duboki egzistencijalni očaj. Jer shvatiš zašto su ti roditelji govorili uči školu, sine. Pa onda plastenik, recimo na plus 400, je prava originalna srpska sauna. Razlika je samo u tome što unutra ne uživaš, nego te bije promaja dok vezuješ paradajs. I stvarno, ova ironija modernog doba, čovjek sedne u auto, odveze se do teretane, liftom se popne na sprat, da bi tamo sat vremena hodao u mestu. Mada oni, kažu, onaj koji je izmislio onu traku za trčanje je sigurno bio neki inspirisan onim zamorčićima u kavezu. Samo što zamorčići bar ne moraju da slušaju tehno muziku dok to rade. Dakle, najveći cinizam fitness industrije su ove funkcionalne vežbe, znaš, to su vežbe koje te uče kako da pravilno digneš teret, što ti u principu nikad u životu neće zatrebati, jer sve naručuješ preko dostave, plaćaš. Znaš, u teretani se meri u principu procenat masti u telu, a na selu procenat alkohola u komšiji, koji ti pomaže oko svinjokolja. Uglavnom, ishod je u oba slučaja poražavajući za medicinu. Dakle, petak popodne, onaj magični trenutak kad produktivnost na poslu padne toliko nisko da čak i sobne biljke u kancelariji izgledaju kao da više privređuju od vas. Danas je bila i tema što smo izgubili od Meksika. Naši momci su zaista u utakmici pristupili krajnje profesionalno, taktički, zrelo. Mislim, nažalost, Meksikanci su primenili onu prljavu i neočekivanu taktiku, trčali su i dodavali se loptu. Imali smo izgleda previše poštovanja prema protivniku, čim smo videli sombrere, pomislili, kaže, da igraju protiv sopstvenih menadžera, pa nisu smeli da im uzmu loptu. Glavno zlatno pravilo srpskog fudbala, nije važno pobediti, važno je sačuvati frizuru i obezbediti ugovor u inostranstvu pre nego što publika shvati da ne znaš da trčiš unazad. I tako gledajući stare snimke, futboleri su izgledali kao neki automehaničari koji su usput eto svratili na utakmicu, a bre danas ovi izgledaju kao modeli za muški veš koji su usput zalutali na travnjak. A stovarište Vermax, kaže, nudi svu vrstu rezane građe, dakle, ako vam fali daska, fosna, letva,
2: da nisam baš u redu,
1: oni su sponzori hita dana,
2: i da imaš pravo što se ljudi,
1: Tijana Bogićević i Marčel,
2: priznajem mi nisam,
1: lek za bol i lek za sve, očekuju vas i naredne nedelje, želim vam miran i prijatan vikend.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035.
2: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
3: Pilos niskomasni sveži sir, 500 grama, 202,49. Tastino žužu sa susamom, 1 kilogram, 168,99. Alesto kikiriki, 500 grama, 226,99.
2: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
3: Lidl, isplati se.
4: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

pamtim kišne godine, ne pamtim nikad zimu, jer moje sećanje otopi snegove.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko. Najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane, uvek vaša Fortuna.
1: Torti i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I bez broja
2: 034 703 035.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Na, od regionalnog Challenge fonda obezbeđeno je 500.000 evra za opremanje radionica, za što im je potrebna agencija koja će uraditi projekat.
1: Upisna politika tehničke škole Mileta Nikolić godinama unazad usmerena je upravo na to šta zahteva i šta podrazumeva zahtev savremene privrede u susret upisu nove generacije sada malih maturanata i evo imaju još priliku da razmisle i da biraju i oni njihovi roditelji nakon polaganja male mature i nakon tih bodova koje oni prikupe odluka sledi. Direktor tehničke škole Dragan Ranković reći će nam planom upisa da li ove godine ostaju sva odeljenja kao i u prethodnom upisu, da li ste dobili neko novo i neki novi obrazovni profil.
2: Upisna politika, rekli ste da se zadovolje potrebe privrede. Da, u pravu ste, mi veoma vodimo računa o tome da zadovoljimo privredu, ali isto tako vodimo računa da zadovoljimo i buduće studente. Naši učenici se opredeljuju i za nastavak školovanja, pored toga što određeni deo naših učenika traži posao i zaposlenje nakon završetka naše srednje stručne škole. U planom upisa za ovu školsku godinu tehnička škola je po konkursu, da kažem, dobila, odnosno odobreno je od strane Ministarstva prosvete 8 odeljenja, to je u 3 područja rada: mašinstvo i obrada metala, elektrotehnika i hemija, nemetali i grafičarstvo. U području rada mašinstvo imamo 2 obrazovna profila koji su po četvorogodišnjem smeru, odnosno trajanje je četvorogodišnje. Tu imamo tradicionalno dugogodišnje i dosta traženo zanimanje tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašina. Planom je predviđeno 28 učenika. Drugo odljenje u području rada mašinstvo i obrada metala je novi obrazovni profil koji smo uveli prošle godine i gde je stvarno privreda izrazila veliko interesovanje za taj obrazovni profil, a to je tehničar za izradu i održavanje alata. Tradicionalno alatničar koji je nekad bio na trogodišnjem nivou obrazovanja, sad je na četvorogodišnjem i tu imamo planom predviđeno 28 učenika. Imamo treće odeljenje koje je odobreno, to je trogodišnji obrazovni profili, ali to je kombinovano gde ćemo u jednom odeljenju imati 2 obrazovna profila, to je bravar zavarivač 14 učenika i instalater vodovoda, grejanja i klima uređaja isto 14 učenika. Sve su ovo obrazovni profili koje sam sad rekao deficitarni i oni su po dualnom sistemu obrazovanja. Što se tiče područja rada elektrotehnike, isto 3 odeljenja, najtraženiji smer to je tehničar informacionih tehnologija, za to odeljenje se uvek traži mesto više, 28 učenika, imamo elektrotehničara energetike, 28 učenika i trogodišnji obrazovni smer po dualnom sistemu obrazovanja, a to je električar. Što se tiče ne hemije, ne metala i grafičarstva, imamo 2 odeljenja odobrena, po 28 učenika, to je tehničar za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju 28 učenika i tehničar za zaštitu životne sredine 28 učenika. Ovo sad što sam rekao, to je plan po konkursu za upis za narednu 26. 27. školsku godinu.
1: Rekli ste obrazovni profili koji ne pružaju samo put ka zaposlenju, već i ka nastavku školovanja. Imali ste priliku i da mladima, budućim vašim učenicima, odnosno malim maturantima, predstavite šta određena zanimanja pružaju, koje obrazovanje se stiče i kroz dan otvorenih vrata.
2: Tako je, vi ste bili ovde u školi, mi smo organizovali za sve osmake sa teritorije opštine Aranđelovac dan otvorenih vrata, gde su sva područje rada predstavila obrazovne profile i dali smo do znanja budućim osmacima šta ih to očekuje, šta oni mogu da planiraju, da li da se nakon završetka školovanja zaposle, da li da nastave školovanje. Tako da na neki način tehnička škola, odnosno srednja stručna škola u odnosu na gimnaziju ima tu jednu prednost što nakon završetka tog ciklusa srednjeg obrazovanja učenici mogu da se opredele i za nastavak školovanja, mogu da se opredele i za, da kažem, zaposlenje i za rad.
1: Evo, kada ste već pomenuli gimnazijsko obrazovanje, najavljeno je da će od sledeće godine prag upisa u gimnazije značajno biti povećan. Svaka škola se bori za svakog učenika. Svedoci smo pada nataliteta, svake godine sve manje dece koji završavaju osnovnu školu. Koliko će to vama značiti kao srednjoj stručnoj školi?
2: Pa znači će. Znate što ja kažem, gimnaziju zna se ko može da upiše i ko može da završi, tako da taj prag mora da postoji, trenutno je to 50.

0: bodova mi smo smatrali da je to malo, da gimnazija treba da bude veći prag bodova. Ja mislim da je predlog 70 bodova za gimnaziju, 60 bodova za srednje stručne škole i ispod 60 bodova su trogodišnji obrazovni profili, da je to nešto realno gdje ćemo, nećemo doći u situaciju da nam srednje stručne škole budu prazne, a da nam gimnazije budu pune i da se tamo upisuju učenici koji su vrlo dobri sa nekim niskim nivom znanja, a posle imaju dalje problem u daljem školovanju. I kada je u pitanju gimnazija, da ne pričam za nastavak školovanja.
1: Ulaganje i u opremu, u kabinete, naravno pred vama je veliki projekat opremanja radionica, dokle se stiglo s tim?
0: A evo sad baš smo u pregovorima traženja ove projektantske agencije, kako oni to zovu, od regionalnog challenge fonda potpisali smo ugovor, što je najvažnije, to je nepovratan, znači proces opremanja naših radionica, gde je planirano da se uloži oko pola miliona eura. Trenutno smo u fazi projektovanja dole u radionici od strane projektantskih agencija, nadzora, gde je regionalni challenge fond traži od nas preporuku agencije koja će to da uradi, gde je raspisivanje javnog poziva, odnosno tendera za izvođenje tih radova i nakon toga sledi opremanje. Ja se nadam da će to do kraja godine sve biti realizovano. Bar tako nam je obećano, sad vidjet ćemo.
1: Izuzetna saradnja vaše škole sa privredom opštine Aranđelovac, da li je u tom smislu došlo do veće zainteresovanosti i novih privrednih društava koje su se uključila u ovaj model?
0: Pa, znate šta, tradicionalno mi imamo ogromnu podršku od strane kompanije Peštan, Stublina, Iva procesna oprema, Ćira grejanje, Univerzum Kubršnica, tu se priključuju još neki lokalni autoservisi. Što se tiče EPS-a, tu je Kolubara koja nam, da kažem, prima na učenje kroz rad učenike mehaničare motornih vozila. Ali ja koristim ovu priliku da poznajem kompanije sa teritorije opštine Aranđelovaca, smatram da oni imaju izuzetne dobre uslove da prime naše učenike, a to je kompanija Knjaz Miloš, to je kompanija Bekamen, koji mogu da se i treba da pomenu uključe i omoguće našim učenicima da stiču veštine i znanja učenja kroz rad u njihovim kompanijama, i ja bi mislim da bi to bilo da jedna celina koja bi bila zaokružena i mi ne bi imali problema sa raspoređivanjem učenika. I ovako mi nemamo problema, da kažem, sve firme, da ne kažem otimaju, nego traže naše učenike da tamo potpišu ugovore i da provode vreme, ali ja, eto, i naša škola i uopšte ta prosvetna zajednica smatramo da treba veći broj firmi da se uključe u proces dualnog obrazovanja.
1: Ispratili ste prošle nedelje generaciju učenika koji su završili treći i četvrti stepen srednjeg obrazovanja, pripremate se za veliku proslavu.
0: Pa nismo ih ispratili, znate, oni sad polažu i sad je njima najvažniji ciklus polaganja maturskog ispita. U ponedeljak je polaganje za sve, da kažem, maturante srpski jezik i književnost, i u toku naredne nedelje to kreće od ponedeljka, uveć utorak i sredu su polaganje stručno-teorijskih ispita, do kraja nedelje će sve biti završeno, tako da je njima naredna nedelja veoma burna, da kažem, nedelja gde će morati da pokažu taj neki svoj rezultat znanja koji imaju da bi mogli da dobiju te dobre ocene. Što se tiče proslave maturske večeri, ona je predviđena za 18. jun u hotelu Izvor.
1: Na konkursu za upis u predškolsku ustanovu Duga ove godine stiglo je 355 zahteva, a primljeno je 323 dece. Na odluku komisije roditelji imaju rok za žalbe do 9. juna. Upis dece biće realizovan od 6. do 17. jula, a roditeljski sastanci na kojima će tema biti adaptacija dece planirani su u drugoj polovini avgusta. Ove godine povećan je broj primljene dece jer je planirano da od nove školske godine počne sa radom Vrtić Sunce 2. Za sada celodnevni boravak zaživeo je u Darosavi banji i Stojniku, a u Bukoviku je planiran od jeseni ukoliko bude dovoljan broj dece. Za upis dece u celodnevni predškolski program konkurs je otvoren do 31. avgusta. Mali maturanti osnovne škole Sveti Sava, njih 44, sinoć su u drugarskom večeri obeležili jedno važno poglavlje u životu. Od prvih testiranja za upis do poslednjeg dana škole pratili su ih, pružali im podršku i osnaživali svi zaposleni u ovoj školi. Svetosavska svita, ekopatrole, kampovi, kao i razmena učenika sa školom u Doboju, samo su neke od aktivnosti kroz koje su zajednički upisali brojne uspomene. Više u priči Milice Radović.
2: Još jedna generacija osnovaca napustit će osnovnu školu Sveti Sava i otići u svoj dalji život. Sigurni smo da su nastavnici i nastavno osoblje dali sve od sebe upravo da ih učine pre svega dobrim ljudima. Ocene se uvek u ovakvim trenucima stave na stranu. Večeras razgovaramo i sa VD direktorkom osnovne škole Sveti Sava, Milicom Jovanović. Pa evo, kakvi su vaši utisci kada ispraćate još jednu generaciju, vaše osjećanje večeras?
3: Svaki put kada je drugarsko veče, zaista bude prepuno emocija. Ovo je jedna sjajna generacija, deca su dobra, bilo je naravno svega tu i smeha i tuge i da kažem, vrlo, vrlo smo svi uzbuđeni, nikada nije lako jer smo svesni da je ovo jedan prelomni trenutak u njihovim životima, znamo da ih tek čekaju izazovi i ostaje nam samo da se nadamo da smo mi uspeli da ih osnažimo dovoljno, da mogu da prevaziću sve ono što ih očekuje u budućnosti, u nastavku školovanja, nastavku života. Ovo je jedna generacija od 44 učenika koja završava osmi razred, nama sad od septembra dolazi 55 đaka prvog razreda, tako da imamo, da kažemo, to taj malo veći broj, odnosno povećanje broja, ukupnog broja učenika u osnovnoj školi Sveti Sava. Želela bih da naglasim da zaista veoma nam je drago kada ih vidimo ovako, kada se setimo kako su ovde došli na prva testiranja i kako su provodili svoje dane najpre kod učiteljica, zatim i u predmetnoj nastavi. Bilo je nekada da su bili malo nemirniji, ali ovo je generacija koja je zaista učestvovala u svim našim aktivnostima, koja je putovala sa nama, tu smo delili i, da kažemo, i dobro i ono što je loše, tako da nije zaista lako. Nadamo se da ćemo i mi njima ostati u jednom lepom sećanju i da će se rado sećati ove škole i naravno njihova vrata su uvek dobrodošla, uvek su otvorena za njih i oni su uvek dobrodošli u našu školu.
2: Pomenuli ste upravo i nastavak njihovog školovanja, sigurna sam da su se mnogi od njih i sa vama konsultovali sa svojim nastavnicima kako i šta dalje i da li će odlučiti na pravi način.
3: Da, mi smo se trudili da ih uputimo u sve prezentacije škola koje su predstavljale kako u našim prostorijama, tako i u prostorijama srednjih škola. Imali su razgovore sa daljinskim starešinama, sa stručnim saradnicima i zaista se nadamo da smo uspjeli da ih, da kažemo, osvestimo tako da upisuju škole koje su njima, da kažemo, gde vide sebe. To ono što mi volimo da naglasimo. Dešava nam se ponekad da žele da upišu školu zato što tu ide najbolji drug, drugarica, ali iskreno se nadamo, to je nekako, to je ono što će ih u budućnosti formiti. Ja se zaista nadam da će oni doneti prave odluke i zaista se nadam da će završni ispit što bolje uraditi, da će svi uspjeti da upišu željene škole.
2: Ono što je sigurno da su pisali brojne uspomene i da imaju dogodovštine koje će prepričavati, pomenuli ste upravo to osnaživanje koje ste vi svakako učinili preko tih ekopatrola, kada i roditelji sigurno misle ne mogu oni to, ali onda vi svi zajednički dokažete da mogu ili da ne mogu bez struje, telefona 5-6 dana u vašim kampovima, onda oni svakako kažu možemo još.
3: Jeste. Od svih aktivnosti ja zaista verujem da je ono, mislim da sve, zaista se trudimo da radimo na osnaživanju dece. Ono što je najizazovnije jeste razmena učenika, odnosno multikulturalni dijalog, gde oni treba da provedu određeno vreme sa drugom porodicom, sa ljudima koje ne poznaju. Tu su nastavnici da uvek budu pored njih, da ih osnaže ako to treba i naravno i da prime dete koje ne poznaju, da učine taj boravak i tom detetu što lakši, što prijatniji, tako da smatram da to zaista dobro utiče na to da, na njihovom, da mogu da se osamostale, a zatim edukativni kamp, ekološka patrola, to su neki izazovi u kojima su oni bili vrlo uspešni i ja se nadam da će im i to pomoći u nekim budućim vremenima, a što se tiče ostalih aktivnosti, oni su vrlo rado učestvovali svuda, nadam se da im je
2: Svetosavska svita,
3: da će im ostati kao jedan događaj koji će pamtiti, naravno oni će biti dobrodošli i svake naredne godine u svim tim aktivnostima i mi se zaista nadamo da ćemo nastaviti sa njima i da se viđamo u svim tim lepim momentima.
2: Razgovaramo sa Nenom, Anom i Mašom. Devojke, kažite mi kako se osjećate večeras?
4: Pa sretni smo i sve, ali opet završavamo, tako da nije sve tako lepo.
2: Tvoji utisci večeras?
4: Pa baš sam srećna, zato što ćemo večeras svi da se okupimo kao škola, ali mi je baš žao zato što se rastajemo.
2: Jesu li kod tebe osjećanje pomešano?
4: Da, pa baš mi je žao što ćemo da završimo školu i to, ali sretna sam što smo svi sad zajedno.
2: Ali ima malo te pozitivne treme, evo mnogo roditelja, baka, deka, svi su se okupili večeras.
4: Da, pa malo mi je neprijatno.
2: Ko vam je pomagao u izboru toaleta, mnogo ste sve lepe?
4: Meni mama.
5: I meni mama, također.
2: Mama je uvijek bile zadužena za sve. Kažite mi, šta ćete to pamtiti najviše? 8 godina iza vas, škola Sveti Sava uvijek posebna po brojnim organizacijama i aktivnostima. Šta je to što vam ostaje najupečatljivije?
4: Pa najviše drugari, kamp, razmjena učenika u Doboju, nastavnici isto, sve.
5: Drugari, kampovi, ekskurzije i sve što se dešavalo ovih 8 godina.
2: Koliko ste bili bliski među sobom, koliko ste bili bliski sa nastavnicima, koliko su vam oni davali vetar u leđa da možete sve što želite, pa i te vaše ekopatrole i kampovi opet nekako drugačiji i pokazali su vam zapravo da možete dosta toga?
5: Pa, mi smo generalno mala škola, tako da smo generalno svi bliski i međusobno i sa nastavnicima. Jednostavno smo ostvarili to nešto da budemo bliski i tako.
2: Jel' možemo da pomenemo i nekog nastavnika, nastavnicu koja je bio onako poseban za vas?
4: Evo, ovdje naša bivša razredna prijateljica.
6: Najbolja na svijetu.
7: Ne, nastavnik Milorad Šuković, moj
4: razred. I naša i tapisačko Katarina.
2: Da. Znači, bilo ih je dosta.
4: I naša iz tekoskog sve obožavamo. Sve. Ali naša razredna pogotovo, najbolja razredna na svijetu.
2: Znala malo da progleda kroz prste.
4: Da, uvek šta god je trebalo.
2: Kažite mi, devojke, još za kraj, kakav je plan? Mala matura vas čeka, posle upis koje škole?
4: Ja gimnaziju ovdje kod nas u Aranđelovcu.
7: Zubotehničku u Beogradu.
4: Gimnazija kod nas, matematički smjer.
2: Bravo, devojke, hvala vam puno. Večera se lepo provedite, pa posle vam želimo uspjeh za sve što ste planirale. Hvala puno. Vera i Andrijana, dve maturantkinje osnovne škole Sveti Sava. Kažite nam, pre svega, kakav je vaš osjećaj večeras?
8: Osjećaj je divan, zato što završavamo školu ovu osnovnu.
9: Ja se osjećam i tužno i srećno isto vrijeme, zato što s neke strane sam srećna jer smo se svi spremili ovdje lepo i našli, a s druge strane sam tužna jer završavam osnovnu i više neće to biti isto društvo.
2: Koliko su trajale pripreme danas? Je li bilo treme danas ceo dan, da li ćete se stići, šminka, frizura, uvijek to uzbuđenje?
9: Pa ja nisam imala trema, meni je sve bilo zakazano na vrijeme.
8: Zapravo meni je trema tek sad počela, cijel dan sam bila opuštena.
2: A sad možda upravo zbog publike i zbog svih vaših dragih koji su došli da vas podrže i u ovom trenutku. Možda zbog toga trema sada.
9: Da.
2: Kažite mi, šta ćete to pamtiti tokom ovih 8 godina, šta je to što vam je najviše urezano u sećanju, neki možda događaj koji ćete prepričavati sa drugarima?
8: Sigurno društvo, zato što smo se tek dobro zbližili na kraju sad u 8. razredu i treba da se rastanemo.
9: Svi smo generalno dosta bliski, imali smo dosta situacija koje ćemo dosta jako dugo pamtiti.
2: Jel možete da izdvojite nekog nastavnika, nastavnicu koji su onako posebno uticali?
8: Da, nastavnicu Kaću što predaje fizičko i nastavnicu Milicu što predaje istorije.
9: Ja mogu da izdvojim našeg razrednog Milorada Šukovića koji je poseban nastavnik za sve nas.
2: I kažite mi još, kakav je plan kad se završi mala matura, šta biste žele da upišete?
8: Gimnaziju, matematički smjer kod nas.
9: Ja ću vjerojatno upisati za fizioterapeuta u Beogradu.
2: Hvala vam puno, devojke, svu sreću vam želimo.
1: Eparhija Šumadijska, arhijeresko namjesništvo Orašačko u nedjelju hramu Svetih apostola Petra i Pavla organizuje festival horova. Svetu arhijeresku liturgiju služit će 8.45 mitropolit Šumadijski gospodin Jovan u sasluženje sveštenstva Orašačkog namjesništva. Nakon liturgije u 11 sati počinje ovogodišnji festival horova Eparhije Šumadijske koji se tradicionalno organizuje u okviru svetotrojičenih duhovnih svečanosti i manifestacije koje prate obeležavanje slave Eparhije Šumadijske. Proslavu jubileja muzička škola Petar Ilić večeras nastavlja klavirskim koncertom Kontrast pijanistkinje Elisavete Begović i Milica Bukarica od 18 sati u Velikoj sali izvešće dela Baha, Metpena, Prokofjeva, Debisija, Bartoka. Naredne subote, 13. juna 18 sati u Velikoj sali je solistički koncert na violini Jane Jagodić, nekadašnje učenice ove škole. Gošće na koncertu biće Milica Miletić. Kulturno leto u Aranđelovcu biće u znaku programa 61. smotra umetnosti Mermer i zvuci, koji će svečano biti otvoren na 4. jula, a kao najave ovogodišnje smotre, večeras u 19. sati u galeriji Alef Đonović je izložba druge slike Vladimira Milanovića, vanrednog profesora na grafičkom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Narodnom muzeju u Aranđelovcu za dva projekta na lokalitetima Dvorin i Gradina na Venčacu Ministarstvo kulture opredelilo 12 miliona dinara. Na Dvorinama će se nastaviti istraživanje na dvoru u blizini crkve uz konzervatorsko-restauratorske radove na zaštiti crkve i pripremi lokaliteta za prezentaciju. Na Gradini je planiran nastavak istraživanja uz konzervaciju utvrđenja. Na području opštine Aranđelovac veliki je broj lokaliteta koji predstavljaju nepokretno kulturno nasljeđe i prirodna dobra o spomeniku prirode Risovač u toku priprema monografije koja će biti predstavljena u okviru svečanosti povodom Dana grada. Venčac planina Tajni, na njihovom otkrivanju radi Narodni muzej u Aranđelovcu već godinama, uskoro možemo da kažemo i decenijama, uz sopstvena sredstva, ali i uz sredstva Ministarstva kulture, 12 miliona dinara ove godine za dva arheološka lokaliteta, konzervatorsko-restauratorski radovi na Dvorinama i nastavak arheoloških istraživanja na Gradini, na Malom Venčacu. Darko Pavlović, direktor muzeja, reći će nam šta će obuhvatiti radovi kada su ova sredstva u pitanju.
6: Ono što je za nas veoma važno jeste da nastavljamo jedan dobar kontinuitet sistematskih istraživanja kada je Venčac u pitanju. Nastavljamo istraživanja samog lokaliteta Dvorine. Ove godine će biti akcenat na dvoru koji se nalazi neposredno blizini crkve i očekujemo da pored sredstava za arheološka istraživanja koje ćemo nastaviti i koja donose svake godine neka nova iznenađenja i neka nova otkrića i pune naš muzej zaista značajnim srednjovekovnim materijalom kada je srpska istorija u pitanju, nastaviti konzervatorsko-restauratorske radove na samoj crkvi i sa ovim sredstvima koja su u visini od 4 miliona očekujemo da kompletno konzerviramo i restauriramo crkvu koja se gore nalazi i na taj način je zaštitimo od vremenskih uslova, ali polako pripremamo za prezentaciju tog lokaliteta koji je budući jedan sigurno najposećeniji lokalitet u centralnoj Šumadiji, s obzirom da se radi o zaista značajnoj crkvi iz 14. veka. Pored toga, nastavljamo istraživanja koje smo počeli na Malom Venčacu, odnosno Gradini, to je izuzetno značajno i važno, isto tako arheološki lokalitet za našu opštinu, ali i za naš muzej, s obzirom da se radi o jednom periodu od 4. do 6. veka kada je podignuto utvrđenje i svedočanstvo života do 8. 9. veka na tom prostoru. Zaista ono što nas posebno raduje jeste da ćemo početi i konzervaciju samog utvrđenja. Odobrena su nam sredstva u visini od 5 miliona dinara i pokazala se jedna izuzetno dobra saradnja sa Zavodom zaštitu spomenika kulture iz Kragujevca, gde smo već u toku samih istraživanja ušli u projekat za konzervaciju lokaliteta i to je nešto što paralelno radimo i što se pokazalo kao izuzetno dobar primer dobre prakse. Ta dobra saradnja, jaka podrška Ministarstva kulture u zaštiti našeg kulturnog nasleđa. Paralelno sa ovih dana započeli smo i konzervaciju konaka druge faze na Đurinim ćelijama, opet zahvaljujući sredstvima Ministarstva kulture. Sam taj lokalitet je otkrio Narodni muzej, naš arheolog Vlada Milivojević. Taj lokalitet, da kažemo, privodimo kraju i radit ćemo na tome da u budućem periodu zajedno sa opštinom Topolom nađemo ko će upravljati jednim tako značajnim lokalitetom vezano za samo opštinu Topola, ali i za centralnu Šumadiju.
1: Dugi put da bi se kompletirala čitava slika srednjovekovne Šumadije kada govorimo i o lokalitetu Dvorine, kada govorimo o Gradini, tu je jedan drugi istorijski period, sve u svemu odlične osnove za razvoj kulturno-istorijskog turizma u našoj opštini, s obzirom na to da je lokalitet Dvorine proglašen za lokalitet od izuzetnog značaja.
6: Sama odluka Skupštine Republike Srbije govori o značaju i opredeljenju Republike Srbije za ovaj lokalitet koji se nalazi u našoj opštini. Naša opština može da bude ponosna na to da zaista ima veliki broj nepokretnog kulturnog nasleđa, pored Orašca ili prirodnih dobara kao što je Park Bukovičke banje i spomenik prirode Pećina Risovača, koji je kulturno izuzetno važno arheološko dobro, sada dobija jedan lokalitet od izuzetnog značaja, odnosno visok stepen zaštite i što nas obavezuje da više posvetimo pažnje, više ulažemo u njega. On jeste dobar osnov za dopunu jedne izuzetno snažne kulturno-istorijske ponude koje Aranđelovac ima. ovaj srednjovekovni lokalitet, pored Orašca, gde je podignut prvi srpski ustanak i počela moderna srpska državnost, pored pećine Risovače, gde sada skorije treba da otvorimo i jedan edukativni centar na samom tom prostoru. Dvorini jesu jedan sasvim nova stranica koja će potpuniti kulturno-istorijsku ponudu Aranđelovca, ali i otkrila jedne nove stranice srednjovekovne srpske istorije koja je do sada bila nepoznata i mi smo zaista srećni i ponosni na tako nešto.
1: Kažemo, Narodni muzej i tumač istorije, ali i čuvar kulturnog nasljeđa. U tom smislu, da li možemo da najavimo i jednu monografiju koja se priprema u susret 26. julu, Danu grada?
6: Kako da ne, to je monografija koja će obuhvatiti sve one bitne stvari koje su vezane za pećinu Risovaču, naš najposećeniji objekat u centralnom delu Šumadije, i to je monografija koja će obuhvatiti sva naučna znanja do sada koja smo imali o njoj. Sve će to biti na jednom mestu i bit će prevedeno i na engleski jezik o značaju same pećine i samog lokaliteta, govorići ti naučni radovi, stručni saradnici koje smo mi angažovali, i ona je važna ne samo u okvirima naše zemlje, već je ona poznata širom sveta, a na nama je da upriličimo to zaista značajnu monografiju, s obzirom da ove godine obeležavamo 45 godina postojanja, pa u sklopu toga i ovu monografiju smo pripremali i radili smo više meseci na njoj, uključeno je više saradnika sa strane, to su naša najpozvanija imena kada je u pitanju arheologija, speleologija i sve one bitne stvari koje su vezane za sam taj lokalitet.
1: Trenutak i trajanje nazive treće samostalne izložbe našeg sugrađanina Tonije Danilovića, koja će sutra u 19 sati biti otvorena u maloj galeriji Tonijevo stvaralaštvo, prepoznatljivo je po likovnim radovima velikih formata na kojima su motivi prirode. Sledi sport u okviru trećeg kola Trekking Lige Srbije, koje je održano 30. maja na Ozrenu, planinarsko društvo Bukulja, nastupilo je sa 8 takmičara. Dan je obeležio sjajan uspeh Andrije Stanića, koji je osvojio apsolutno prvo mesto na velikoj stazi. Još više od rezultata raduje njegova ljudska veličina. Nakon što je stigao prvi, vratio se nekoliko kilometara kako bi pružio pomoć na stazi. Takvi postupci najbolje pokazuju pravi sportski duh i vrednosti planinarstva. Kalina Vučković je u juniorskoj kategoriji osvojila četvrto mesto, dok je muška ekipa zauzela peto mesto u ekipnom plasmanu. Karatisti Karate kluba Knjaz, njih 15 kao reprezentativci, predstavljali su Srbiju na Balkanskom prvenstvu u Istanbulu u Turskoj. Svi su zabeležili odlične nastupe, a u grad pod Bukuljom doneli su tri medalje, dok su tri takmičarke zauzele odlična peta mesta, čime su karatisti Karate kluba Knjaz još jednom potvrdili da im je mesto na svetskoj karate sceni. Uvođenjem nove kategorizacije takmičara od ove godine i novim načinom raspodele budžetskih sredstava, Karate klub Knjaz najboljim takmičarima obezbedit će finansijska sredstva za učešće na inostranim takmičenjima. Sledi prilog Milice Radović.
10: Sa članovima Karate kluba Knjaz pričali smo neposredno pred njihov odlazak na Balkansko prvenstvo. Evo nas večeras opet sa njima na treninzima. Imamo brojne lepe vesti da podelimo upravo sa našim gledaocima. Tim povodom razgovaramo sa trenerom Roksandom Atanasov. Rekli smo, ove godine veliki broj članova Karate kluba Knjaz i ponovo na pravi način predstavljali ste kako Srbiju, tako svakako i Aranđelovac.
11: Upravo tako, ovo Balkansko prvenstvo će ostati zapamćeno po rekordnom broju reprezentativaca, bilo nas je 15 iz Karate kluba Knjaz, i ono što je još lepše jeste da smo po broju osvojenih medalja i najuspešniji klub iz Srbije, jer smo osvojili čak tri medalje, a ja bih posebno istakla da smo imali još tri velike šanse za ulazak u finale i da smo, nažalost, malo sportskom srećom i malo sticajem okolnosti izgubili tri polufinala, tako da je ovaj rezultat verovatno mogao da bude još bolji, da je sa nama išao Uroš Vojinović, drugi trener Karate kluba Knjaz, ali zaista puno razloga da budemo prezadovoljni nastupom naših reprezentativaca u Istanbulu. Zlatne medalje ovoga puta u Aranđelovac i Srbiji donele su Sara Jovanović u kategoriji devojčica do 12 godina i Ljubica Petrović u kategoriji devojčica do 11 godina u borbama. Ono što je zanimljivo i što sam najavila pred sam polazak jeste da je Ljubica nastupila i bila možda jedan od retkih takmičara koja je nastupila u dve takmičarske discipline, i katama i borbama. Bila je uspešnija u borbama i ponovila je titulu, odnosno odbranila titulu od prošle godine, prvakinje Balkana. Treća medalja u rukama Lene Zafirović, devojčice do 13 godina zaista se odlično borila i svi takmičari karate kluba su imali fenomenalne nastupe. Peta mesta su uspeli da izbore Neda Marićević, Tina Pavlović i Andreja Nikolić i zaista su odlično radili. Svi takmičari karate kluba Knjaz su imali odlične nastupe i posebno sam ponosna na dečake i devojčice koji su po prvi put nastupili na nekom velikom međunarodnom takmičenju. Ovo je bilo fenomenalno iskustvo za njih. Nisu se uplašili, bili su hrabri i mislim da će iduće godine biti još više motivisani kada je reprezentacija u pitanju i kada su nastupi na balkanskim šampionatima, kada budu pred njima. Istakla bih i veliku podršku roditelja naših takmičara, nekoliko porodice je bilo u Istanbulu i zaista su nam pružili maksimalnu podršku i bili tu za nas za sve što nam je bilo potrebno.
10: Kako ste i najavili na godišnjoj skupštini, da kažemo, karate kluba Knjaz, od ove godine više ste okrenuti i inostranim takmičenjima i došlo je do određenih promjena u samom klubu.
11: U decembru prošle godine napravili smo jedan novi sistem utroška, da kažem, budžetskih sredstava i mislim da je to pun pogodak. Napravili smo kategorizaciju naših sportista po zvaničnim postignutim rezultatima gde se najviše cene i boduju velika međunarodna takmičenja poput svetskih liga, balkanskog prvenstva, važnih međunarodnih turnira, ali i prvenstva Srbije i Kupa Srbije i u ovu kategorizaciju su ušla, znači, samo ta najznačajnija, najvažnija takmičenja. Zašto je ovo bitno? Jeste da bi imali realnu sliku pored mnogobrojnih osvajača medalja u našem klubu. Jednostavno sada imamo malo realniju sliku o tome ko je od sve te naše dece i izuzetnih sportista spreman za neke veće domete i vrhunske rezultate. I na taj način smo jednostavno i usmerili naša sredstva u 2026. Odatle nam i sredstva da otputujemo na Premier ligu u Manili, da odemo na Filipine. Iz tih sredstava, budžetskih sredstava, su isfinansirano i odlazak na balkanski šampionat za prvu grupu naših sportista. Mislim da je ovaj sistem jako bitan u smislu da ne može da se desi da neko dete zaista zaslužuje svim svojim rezultatima, svojim zalaganjem i radom da otputuje na neko veliko takmičenje, da iz bilo kog razloga ne može tamo da dospe. Na ovaj način pravimo jedan put, kao što sam rekla i prošloga puta, nije nam bitan trenutni rezultat, trudimo se da napravimo jedan prohodan put za decu koja su izuzetno talentovane, jer ih ovdje i tekako imamo, da mogu da stignu lako do velikih međunarodnih takmičenja i da kažemo do seniorskih medalja na evropskim i svetskim prvenstvima. To je jako mukotrpan put i za roditelje jako teško da jednostavno isfinansiraju sve to i mi smo na neki način pokušali da jednostavno zaista onima koji zaslužuju pomognemo u tome i zahvaljujući sredstvima koje dobijemo od opštine Aranđelovac i od Sportskog saveza, naravno ona bi uvek mogla da budu veća, ali jednostavno zahvaljujući tim sredstvima zaista se trudimo da ona budu usmerena u pravu stranu i na pravi način. Do sada budžet smo trošili tako što smo plaćali sva takmičenja za sve registrovane takmičare, njih 80, ne sva naravno, nego zvanična takmičenja, jer naš budžet je nemoguće pokriti sve aktivnosti koje imamo u toku godine i svakako smo pomagali većem broju roditelja, ali sada je ovo, da kažem, usmereno baš tamo gde po meni treba da ide. I jednostavno rezultati su to pokazali, deca iz prve kategorije su osvojila medalje i na jednom i na drugom velikom takmičenju i mislim da će ovo biti praksa, jedan sistem iz koga će svi oni koji žele i koji se maksimalno trude moći da isplivaju i da obezbede sebi odlazak na neko od velikih takmičenja.
10: Ljubica Petrović i Sara Jovanović, osvajačice zlatnih medalja, Lena Zafirović osvojila bronzu. Upravo sa ovim osvajačicama medalja razgovaramo o utiscima. Kakvi su utisci iz Istanbula? Još jednom potvrda da si najbolja na Balkanu, jer si i prošle godine, Ljubice, osvojila zlatnu medalju u Baru.
12: Da.
10: Kakvi su utisci iz Istanbula?
12: Pa, bilo mi je lepo.
10: Koliko je bilo mečeva, kakva je bila konkurencija, je li bilo teže, možda lakše nego prošle godine upravo zbog tog iskustva?
12: Imala sam 5 mečeva i bilo mi je teže nego prošli put.
10: Koliko znači i Roksandina podrška kad ste na tatamiju i možda baš u tom finalu, u tim nekim presudnim poenima?
12: Puno znači.
10: Ti si se jedina borila, da kažemo, i u borbama, sa druge strane nastupala si i u katama, kako je bilo?
12: Pa bilo mi je teško i izgubila sam u prvom meču.
10: Ali kate su bile drugi dan, jel da?
12: Da.
10: Dosta mečeva iza tebe, da kažemo, prvog dana i kada si osvojila zlato u borbama, kakav je bio osjećaj kada si stala na pobjedničko postolje?
12: Pa lep.
10: I kada se čuje himna i sve što treba, jel te, na pobjedničkom postolju, jesu li vas bodrili i takmičari iz karate kluba Knjaz, ali i drugi reprezentativci Srbije?
12: Jesu.
10: Saro, još jedna medalja, značajna medalja, evo pričali smo i pre odlaska na balkansko prvenstvo. Kaži mi, kakav je tvoj osjećaj bio kada si osvojila zlato?
12: Super.
10: Kakav je osjećaj kada pobediš i kada znaš da će još jedna medalja sa ovako važnog takmičenja biti oko tvog vrata? Malo nam to opiši, upravo osjećanje tvoje.
12: Pa znači mi lepo je osvojiti zlatnu medalju.
10: Rok je uvijek tu kao podrška i kao prvi zagrljaj posle zvanja medalje, jel da?
12: Da.
10: A kaži mi, koliko znači i podrška, sigurna sam da ste se svi bodrili i da su svi takmičari i svi se borili u različito vrijeme, možda se neko poklopio, ali kada stoje pored tamija i kada vas bodre, da li ih čuješ kada uzvikuju tvoje ime ili se na tatamiju potpuno fokusiraš i isključiš sve oko sebe?
12: Ne čujem.
10: Velika dvorana i međunarodno takmičenje, brojni su treneri tu koji opet bodre sa druge strane možda tvoje protivnike. Koliko je teško i to isključiti sve sa strane i koliko i o tome pričate sa Roksandom i sa Urošem, možda upravo o toj i psihološkoj pripremi?
12: Pa nije teško zato što se samo fokusiramo na meč.
10: Je li ima neki meč koji bi ti posebno izdvojila da ti je sad onako u posebnom sećanju iz Istanbula?
12: Četvrt finala kada sam gubila i kada sam se vratila.
10: Kako se to, šta se to u tebi desi i da li postoji ta neka unutrašnja borba možda, kako se vratiti u meč kada znaš da rezultat u tom trenutku nije na tvojoj strani? Je li potrebna upravo ta jaka psihološka snaga?
12: Da.
10: Leno, osvojila si bronzu, veliko takmičenje iza tebe, kaži nam svoje utiske iz Istanbula.
13: Pa bilo mi je jako lepo na takmičenju i baš sam srećna što sam osvojila medalju.
10: Kakav je osjećaj kada se popneš na pobjedničko postolje? Nije vam svakako prvi put, mnogo takmičenja i za vas, ali opet kada se kaže šampioni Balkana, to je izuzetno velika stvar.
13: Pa jako je lepo osjećaj.
10: Kaži mi, evo, njih dve nisam pitala, sa Sarom sam o tome pričala kad je bila kod nas u studiju, koliko je rada i truda potrebno upravo za ovu medalju, koliko nedeljno trenirate i koliko se zapravo pripremate za sva ova takmičenja?
13: Pa potrebno je mnogo truda i rada, trenirali smo svaki dan, po neki put i subotom i nedeljom.
10: Radite svakako borbe, ali sa druge strane, evo, upravo se nalazimo i u teretani karate kluba Knjaz, radite i na toj fizičkoj, ali sa druge strane i na psihološkoj pripremi, kao što sam rekla.
13: Da.
10: Šta je tebi najzanimljivije, a šta je možda i najteži deo treninga i pripreme? Jesu li možda vežbe taj teži deo ako vam je upravo ta borba na tatamiju bliska, pa da vam je to možda interesantniji deo treninga gde vežbate upravo borbu sa protivnicima?
13: Pa teško je i kad radimo snagu i kad radimo sparinge sa partnerima.
10: Kako je izgledao sam put u Istanbul? Je li bilo zanimljivo i u autobusu i kada ste se vraćali?
13: Jeste, baš.
10: Kaži mi i ti još upravo za važnost mečeva, evo, borba za treće mesto, kada znaš da ostaješ bez medalje ako izgubiš, odnosno dobiješ medalju ako pobediš, koliko je bio težak taj poslednji meč?
13: Jako mi je bilo teško i to mi je zavisilo od medalja.
10: Koliko znači tebi Roksandina Uroševa podrška kada su pored tatamija, kada je dovoljan taj pogled da onako smirite i da znate da vi to možete?
13: Pa puno mi znači, jer da njih nema ne bi dostigla ovo.
10: Milutin Živković, također učesnik karate kluba Knjaz na balkanskom šampionatu. Milutine, kakvi su tvoji utisci iz Istanbula?
14: Pa bilo je baš lepo.
10: Prvo, da kažemo, balkansko prvenstvo iza tebe, koliko je bilo mečeva, kakva je bila konkurencija?
14: Pa bilo je dva meča i bilo je baš teško.
10: Je li teže kada staneš na tatami pred ogromnom halom gde ima puno i publike, sa druge strane treneri i drugih klubova koji navijaju?
13: Jeste, baš je teže.
10: Koji ti je meč, da kažemo, bio teži? Ima li neki protivnik koga si onako zapamtio?
13: Pa bio je teži prvi meč i zapamtio sam tog jednog iz Makedonije.
10: Koliko su vam važna ova inostrana takmičenja? Rekla bih da, s obzirom da učestvujete na velikom broju takmičenja u Srbiji, nekako se znate iz svoje generacije kada govorimo o takmičenjima u Srbiji, ali koliko su važna ova inostrana takmičenja kada može i karate, odnosno i način borbe da se donekle razlikuje?
13: Pa baš je dobro ako ima takmičenje u inostrancu, zato što imamo iskustva da bimo i sve.
10: Evo, kaži mi i tvoje uspehe, ne moramo sve da pomenemo, ali neke medalje koje su tebe zapravo dovele do člana reprezentacije i do učesnika Balkanskog prvenstva.
13: Bio sam prvi na prvenstvu Srbije, na prvenstvu Užu Srbije.
10: Svaka čast. Maša Radovanović je još jedna učesnica Balkanskog prvenstva. Maša, učestvovala si i u Baru prošle godine. Evo, poredi nam prošlu i ovu godinu, tvoj uspeh, napredak od prošle godine.
14: Pa, prošle godine mi je bio prvi put, zato sam bila malo uznemirena i to, a ove godine već sam bila, tako da sam doživela taj, kako da kažem...
10: Veće iskustvo iza tebe.
14: Da, jeste. Pa mi je zato nekako ovo takmičenje bilo nekako lakše, ali ipak nije bilo te sreće da osvojim nešto.
10: Kako su protekli mečevi, koliko ih je bilo? Kaži nam malo o svom takmičenju.
14: Pa bila su dva meča, prvi sam pobedila, radila sam protiv Bugarke, a drugi sam izgubila protiv Turkinje.
10: Ostaje verovatno žal upravo, ali koliko su važna ovakva iskustva, evo već da kažemo drugačiji i bolji nastup na Balkanskom prvenstvu, koliko vam sve to pomaže i kada se borite ovde u Srbiji da prevaziđete upravo tu tremu i da možda uhvatite i neku caku drugih protivnika sa kojima ste se borili u inostranstvu?
14: Pa kada odeš na prvi put na Balkansko ili tako nešto, tada prvo dobiješ tremu i to, a drugi put se navikneš, pa ti onda lakše. I ovako kada shvatiš caku tu neku koju imaju, onda ti je lakše da pobediš zato što znaš šta će da urade, pa i onda... ti je i lakše da se odbraniš i napraviš neki poen.
10: Evo i ovog puta da naglasimo da je vas 15 upravo bilo u reprezentaciji upravo zahvaljujući vašim uspesima. Kaži nam neke tvoje uspehe, da kažemo od početka ove godine, nešto što bi ti izdvojila. Znamo da ne možemo pobrojati sve medalje koje ste vi osvojili od početka ove godine, a kamoli u nekim ranijim godinama.
14: Pa ne znam što da kažem, stvarno ne znam što da izdvojim, ali ono...
10: Prvenstvo Srbije, Uže Srbije...
14: Pa jesam tada pobeđivala, osvajala zlato, bronzu, šta već. Nekad sam i izgubila, ali to ostavljamo za prošlost ili bar nekada i da razmišljamo kako smo tada radili i da se tada popravimo na tom, da ne ostajemo na tom nivou, nego da idemo na novi i da se trudimo u budućnosti da osvojimo čak i neku medalju i da ostvarimo velike uspehe.
10: Tina Pavlović, još jedna učesnica, pomenula je i Roksanda, peto mesto, da kažemo nisi prošla borbu za treće mesto. Kako je izgledalo samo takmičenje?
15: Samo takmičenje je bilo baš teško i bila je baš jaka konkurencija.
10: Šta bi rekla upravo iz tog meča, kako je došlo do preloma, da kažemo, da ne uđeš u borbu za treće?
15: Ne znam, ja sam se samo zbunila, uplašila sam se dosta, iako mi nije prvi put, nekad stvarno trema me je preuzela, nisam znala kako i šta treba tačno da odrađem.
10: Da li zbog važnosti upravo takmičenja, ali imate to u glavi upravo da ste predstavnici svoje zemlje, predstavnici kluba, neka očekivanja upravo od svih nas, možemo reći?
15: Da, velika čast biti član reprezentacije, pogotovo ići tako na neka velika i važna takmičenja i predstavljati svoju zemlju na njima.
10: Evo, možeš i ti da nam kažeš koji bi ti to delove treninga i svega onoga što radite u Karate klubu Knjaz izdvojila kao presudno za tako velike uspehe upravo da se kandidujete i da učestvujete na balkanskim šampionatima i na brojnim drugim izuzetno važnim takmičenjima od prvenstva Srbije, prvenstva Uže Srbije i svega ostalo.
15: Mi se baš dosta trudimo i treniramo svako veče, jer bez treniranja niko od nas ne bi toliko uspeo. Tu su treneri uvek da nas podrže i da nas ohrabre.
10: Evo, pa meni i ti svoje uspehe od početka ove godine izdvoj neku medalju koja ti je ove godine posebno draga.
15: Pa svi uspesi su mi dragi, ali bi možda izdvojila zlatnu medalju na prvenstvu države i na prvenstvu Uže Srbije.
16: Pored takmičara koji su sa nama podelili utiske sa balkanskog prvenstva u Istanbulu, među takmičarima su bili još i Neda Marićević, Andreja Nikolić, Ivana Tanasov, Senka Petrović, Maša Milošević, Miona Banović, Slađana Radeta, Jovana Popović i Veljko Grujić.
1: Prema prognozi meteorologa, sutra pretežno sunčano uz povremenu oblačnost, a krajem dana postojeće mogućnost za kratkotrajne pljuskove, jutarnja temperatura 18, maksimalna dnevna 26 stepeni Celzijusa. Bilo bi ovo sve u dnevniku, dnevnik pripremili, tonski realizator Zoran Novaković, spiker novinar Jasmina Jovanović, direktor i glavni odgovorni urednik Radio televizije Šumadija Vladan Avramović. Hvala na pažnji, želim vam prijatan ostatak dana i lep vikend. U programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova, tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandra i da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 00 00 00 24 99 588 64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
1: Pilos niskomasni sveži sir, 500 grama, 202,49. Tastino žužu sa susamom, 1 kilogram, 168,99. Alesto kikiriki, 500 grama, 226,99.
0: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
1: Lidl, isplati se.
2: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
3: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
2: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
3: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
3: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
3: 034 727 550 i 063 1799 555.
4: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: torti, kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
0: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
0: Čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Voske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti i kolači,
1: slatko srce,
3: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
3: Slatko srce.

0: Kreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Ali nit preferiram, ali mi se desi. Svega se tako nakupi, pa tamburama mangupi prepreče put. Krenu duboki uzdasi i plitke filozofije, do kraja onaj bicikli u svakoj strofi je par burki među žarama i jedna žoržet marama. I danas sve se svodilo na priče da li je rodilo bolje ne glane. Sretni su ljudi ratari, njima su neki atari, nebo i svet. Beše to carska godina, prava se moba probrala, da ne bi jutra ta banda bi zvezde obrala, a među svim tim šarama i bela žoržet marama.

Hoće pred svakom srećom. Vragu me Boga spopasti, pa časom gradu propasti, onolki trud. Kog čaša prvog rampaša na mladi mesec opije,

apsolutno romantično. I tako reći 100%, apsolutno bez premca si i na sve spremna ljubavi. Zbog mene kažeš mogla bi,

Ako kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj i božure krasti. Moja nesretna mati, tela me spasti savetom finim, al morala je to tad znati, da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina ko astragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miča, trepte u tmini, biserni zdenci. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini, i

Ako dirneš u čivucki vrt, kletvu ćeš nositi ko srebrno zvončić. Biće žedan kraj bunara i siromak s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. E, ne poželi ništa tuđe, svi smrtni gresije

kao mrva iz džepa, truni se lako, život protekli. Da, rekli su mi da je lepa, ali baš